Pa ceļu aiziet cilvēki, pa dzīvi aiziet gadi. Aug koki, svēri, cilvēki un aug uz rokām

melnā atvarā brauc ļaudis dzīvē, kā tanku kāpurķēnes plīvo vējā ausis tiem. Dzert, svīst, tad atkal dzert un mīlēt mēs varam, ja mūs uzskatīs par idiotiem.

0: Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Dobelē un Rēzeknē. Latvijas Radio 2.
1: Aiz kūtiņas laukmale būt cenisīgs, kur diegli var aizstaigāt.

kopiem. Bet ak, kungs, tā ir dzeja, es lieku to nost un ņēmu, ko rakstīts par lopiem. Bet ak, kungs, tā ir dzeja, es lieku to nost un ņēmu, ko rakstīts par lopiem.

ķeķu. Ka ne es, bet lūk tur tas bārdainais vīrs būs tas, kurš apgānis dzeķu. Ka ne es, bet lūk tur tas bārdainais vīrs būs tas,

Labrīt, Vidzemē! Labrīt, Casvainē, Gulbenē un Alūksnē! Latvijas Radio 2!

Labrīt Sēlijā, labrīt Subatē, Pilskalnē un Gārsenē. Latvijas Radio 2.

Jās, kad redzu tos saules stariem maigiem, tos glezno tev uz vaigiem, un manai sirdī laimi tie mūžam dos.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Šodien Balvu novada Rugāju pagastā turpināsies spridzināšanas darbi, lai drošā un kontrolētā veidā neitralizētu Latvijas teritorijā vakar notriekto dronu. Darbu laikā iespējams būs dzirdams skaļš sprādziens Rugāju pagastā un tā apkārtnē. Tā vēsta Nacionālie bruņotie spēki, aicinot sabiedrību nesatraukties. Šodien Aglonas bazilikā svinēs vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. Šodien gaidāmi vairāki dievkalpojumi, bet svētku svinīgā svētā mise pie pāvesta altāra sāksies 12. Dienā. Ņemot vērā drošības situāciju Latgalē, ir izstrādāts rīcības plāns gaisa apdraudējuma gadījumā. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šodien piedalīsies svētku misē Aglonas bazilikā un uzrunās sabiedrību. Šī būs pirmā reize, kad kopš stāšanās valsts prezidenta amatā Rinkēvičs teiks uzrunu svētkos Aglonā. ASV prezidents Donalds Trumps sola drīzumā pasludināt Hormuza šaurumu par savienoto valstu teritoriju. Viņš politiskā mītiņā Ņujorkā sacīja, ka Hormuza šaurumu atzīs par ASV teritoriju pēc tam, kad tiks pabeigta Irānas sakāve. Šajās dienās arī izskanējis, ka ASV varētu uzturēt Irānas jūras blokādi bezgalīgi un palielināt ekonomisko spiedienu uz Irānu. Savukārt Irāna uzskata, ka ASV ir pienācis laiks atzīt sakāvi. Venecuēlā piekdien atbrīvoti vairāk nekā 130 politieslodzītie. Par to paziņojusi Venecuēlas pagaidu valdība. Bijušais Venecuēlas prezidents Nikolas Maduro tika apsūdzēts par politisko oponentu un citu aktīvistu aizturēšanu, bieži vien izmantojot izdomātas apsūdzības par apvērsuma plānošanu. Pēc tam, kad ASV bruņotie spēki janvārī gāza Maduro, Venecuēlas pagaidu valdība ļāvusi atbrīvot simtiem ieslodzīto. Un vēl pašmājās. Šodien sākas stirnu, kazu un kazlēnu, kā arī jauno staltbriežu buļļu medību sezona. Valsts meža dienests vērtē, ka šajā medību sezonā valstī mitinās apmēram 175 tūkstoši stirnu un ap 61 tūkstoti staltbriežu. Savukārt pēdējo medību sezonu laikā novērotais staltbriežu populācijas kritums ir apstājies. Turpina Sintija Ambote.
1: Šodien sākas stirnu, kazu un kazlēnu vecumā līdz vienam gadam medību sezona, kas turpināsies līdz 30. novembrim. Tāpat visā Latvijā sākas arī līdz 2 gadus vecu staltbriežu buļļu medību sezona, kas turpināsies līdz 31. martam. Valsts meža dienests lēš, ka pagājušajā medību sezonā kopumā nomedītas ap 20 tūkstoši stirnas un vairāk nekā 30 tūkstoši staltbriežu, kas ir ap 86% no pieļaujamā briežu nomedīšanas apjoma.
0: Šodien Rīgā turpināsies pilsētas 825. Dzimšanas dienas svinības. Svētki ar dažāda veida pasākumiem tiks svinēti daudzviet pilsētā. Centrā spēkā ir satiksmes ierobežojumi, savukārt sabiedriskais transports ir bez maksas un vairākos maršrutos organizēti papildu reisi. Šajā nedēļas nogalē Valmieras novada Vaidavā norisinās pasaules koklētāju nometne. Tā jau 10. reizi pulcēs koklas spēles entuziastus, lai piedalītos meistarklasēs, dziesmu spēlēs, apgūtu latviešu tautas dziesmu dziedāšanu un spēlēšanu, kā arī danču dziesmas. Vairāk stāsta Gunta Matisone.
2: Šogad nometnē piedalās ap 50 dalībnieku un savās prasmēs ar viņiem dalās zinoši mūziķi un pasniedzēji. Un šo nometni rīko Valmieras novada pašvaldību sadarbībā ar etnomuzikoloģi, koklas spēles lietpratēju Laimi Jansoni. Šovakar Dikļos Neikenkalna dabas koncerta zālē, atzīmējot nometnes 10 gadi, būs arī koncerts Augusta debesīs. Šis koncerts ir arī veltījums režisoram Uģim Brikmanim, kuram šogad apritētu 70 gadu, jo tieši viņš bija režisors lielākajiem pasākumiem Neikenkalna dabas koncerta zālē. Pasaules koklētāja nometnes noslēguma koncerts savukārt izskanēs rīt Rubens baznīcā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 24-29 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 27-29 grādiem.

0: Apsludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība. Jaunā vienotība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar Saeimas deputāta amata kandidātiem Edmundu Jurevicu, Jāni Dimantu, Mārtiņu Felsu, Ruslanu Bajārieti, Mārtiņu Daģi un citiem. Sestdien, 15. augustā, 2011. Jēkabpilī pie Tautas nama, Vecpilsētas laukumā 3. Sludinājumu apmaksā Politisko partiju apvienība Jaunā vienotība.
1: Latvijas Radio 2 rīts.

Jauns mēnesis un grupa Jauns mēnesis un dziesma Horizons, tā es gribēju teikt šai sestdienas rītā. 8 un 9 minūtes rāda pulkstens, vēl viena sestdiena ir klāt, 15. augusts. Gribam mēs to vai ne, bet augusts, nu tā, pēc skaita, tradicionāli vērtēts kā trešais vasaras mēnesis jau ir pusē. Tieši tā, šodien esam pie atzīmes pusaugusts, jā, nonākuši. Ēriks Loks kopā ar jums šai sestdienā līdz pulksten 11. Pulksten 11. Kā jau tas sestdienas rītos ierasts, raidījums cita lieta un Edgars, bet šai stundā, nu jau arī jāsaka tradicionāli, ieskatīsimies pēc brīža laika prognozē, šai dienai sumināsim gaviļnieku

kuriem dzimšanas diena, kuriem vārda diena. 8:30 aptuveni raidījums brīvdienās uz Latgali un arī par notikumiem, kuri 15. Augustā ir bijuši aktuāli senatnē, tālākā vai netik tālā pagātnē, bet tieši 15. Augustā arī ieskatīsimies šajos faktos. Bet nu, dziesma par mīlestību. Nu, ar bumbieru Viktors Labčēnoks.

brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 8:17 minūtes sestdienas rītā, šī diena, 15. augusts, Latvijā gaidāma silta un saulaina, bet mākoņi arī būs ik pa laikam vērojami debesīs. Termometra stabiņš pakāpsies Latvijā līdz atzīmei 24-29 grādu robežās. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, nokrišņi netiek prognozēti. Galvaspilsētā, kur risināsies Rīgas svētki, svētku svinēšanai ļoti piemērots silts laiks, 27-29 grādi un pūtīs lēns vējš. Bet, ja runājam par 15. augustu, kāds tas izskatījies piemēram pirms gada, arī bija silts laiks, 24-28 grādi Latvijā, bija gaisa temperatūra vērojama 2025. Gadā 15. augustā, bet ja runājam par Latvijas rekordiem, tie ir gana seni. Augstuma rekords fiksēts Rucavā 1933. Gadā, tad gaisa atzisa līdz atzīmei 2,3 grādi virs nulles, bet siltuma rekords 1939. Gada 15. Augustā fiksēts Rūjienā, tad gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 33,1 grādam.
0: Latvijas Radio 2.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: 8:25 minūtes šai brīdī sveicam vārdu dienā, vārdu dienas gaviļniekus, vai precīzāk būtu jāsaka gaviļnieces. Šodien 15. augustā vārda dienas svin dzeldes, zeldas un zentas. Un vispirms jau ļaujiet Latvijas Radio 2 kolektīvu vārdā un klausītāju pulka vārdā apsveikt visas vārdu dienas gaviļnieces, daudz laimes vārdu dienā, un ņemam arī palīgā datus, kurus gūstam no Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, un varam visiem izstāstīt, ka Latvijā reģistrētas 3 dzeldes, 29 zeldas un 1008 zentas. Vēlreiz daudz laimes vārdu.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Nedēļas nogalē šķiet visi ceļi ved uz Aglonu un nevelti.
2: Aglonas svētvieta augusta vidū daudziem Latvijas katoļiem kļūst par svētceļojuma mērķi.
1: Teic priesteris Dmitrijs Artjomovs. Šajās dienās, kā ik gadus, vairāki tūkstoši svētceļnieku ierodas Aglonā, lai svinētu Latvijas ticīgo galvenās aizbildnes Jaunavas Marijas Jēzus Kristus mātes debesīs uzņemšanas svētkus. Bet pati Aglonas dievmātes svētglezne tautā ir ieguvusi brīnumdarītājas titulu.
2: Baznīcā virs centrālā altāra redzam visvētās Jaunavas Marijas ar bērniņu Jēzu svētgleznu. Tā ir tapusi 17. Gadsimta beigās un par tās prototipu kalpoja dievmātes svētglezna, kas atrodas Trakios, Lietuvā. Aglonas dievmātes svētglezna ieņem nozīmīgu vietu mūsu kultūras kodā. Mums, katoļiem, pietāte, dievība, kas vērsta uz Mariju, kurai bija svarīga loma pestīšanas vēsturē, izpaužas tajā, ka mēs izturamies ar cieņu pret šo svētgleznu, kas, protams, nav pašas svētgleznas pielūksme, bet cieņas izpausmē pret pašu Jaunavu Mariju. Aiz materiāla simbola ir garīga realitāte, par kuru šis simbols mums atgādina. Bet tas vēl nav viss. Ja mēs skatīsimies

0: Mēs uzmanīgāk redzēsim, ka šīs svētgleznas pirmajā plānā nav Marija, bet Jēzus, uz kuru viņa maigi norāda. Tieši viņš ir šīs svētgleznas galvenais varonis, un Marija ir tā, kura nostāda viņu mūsu priekšā kā pasaules pestītāju. Tas liecina, ka Marijas kults nav pašmērķis, bet ved pie Jēzus.
1: Bet Jāglonā meklējiet vietu brīvdienu pastaigai, kur saplūst pirmatnējā daba noslēpumaina vēsture un rāmas miers, tad Preiļu novada turisma attīstības un informācijas centra speciālists Agris Pastars aicina doties uz Cirīša ezera Upursalu.
2: Varētu teikt, ka tā ir lielākā no 8 ezerā esošajām salām, un tā ir tiešām legendām apvīta, jo runā, ka senos laikos tā bija pagānisma kulta vieta, bet nu, šis stāsts ir galā, un Cirīša ezera Upursala ir pārvērtusies par īstu pastaigu taku vairākā kilometra garumā. Interesanti ir tas, ka uz taku varam nokļūt tikai ar laivu. Tā ka noteikti būs jāpairais un jāpacenšas, lai redzētu tās skaistumu. Uz salas ir konstatētas vairāk nekā 200 dažādu augu un koku sugas. Protams, pāris no tiem ir arī īpaši aizsargājumi.
1: Tikmēr Daugavpils turisma nodeļas vadītāja Līga Rudzīte Besakirska šodien aicina uz pirkšanu un pārdošanu, tirgošanos un kaulēšanos.
3: Uz tradicionālo Rīgas ielas tirdziņu, kurš visas Rīgas ielas garumā aicinās gan baudīt garšas, gan iegādāties kaut ko skaistu, interjēru priekšmetus, apģērbu un daudz, daudz ko citu. Bet vēl, protams, neaizmirstiet iegriezties cietoksnī, jo cietoksnī norisināsies krāmu tirdziņš un ir iespējams iegādāties sākot no tik tādām neparastām lietām, kas ir atrastas, izraktas, bet arī kristāla priekšmetus, porcelāna izstrādājumus, retro rotaļlietas un bez šaubām arī mazos skaistos mašīnu modelīšus, mazos karavīru modelīšus. Ik viens atradīs savām interesēm un noteikti arī kolekcijām piemērotas suvenīru priekšmetus, ar kuriem iepriecināt sevi un savus tuviniekus.
1: Uz mierpilnām un piepildītām brīvdienām Latgalē jūs aicina Laura Sondore.
4: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: 8:41 minūte sestdienas rītā, daudz laimes dzimšanas dienā visiem tiem, kuriem šodien, 15. augustā, ir dzimšanas diena. Suminām, sveicam un vēlam visu to labāko gan šajā dienā, gan arī turpmākajos dzīves ceļos. 15. augusts, kādiem tad nu vēl iespējams visiem mums labi zināmiem cilvēkiem, ir šī diena. Dzimšanas diena. Tātad 15. augustā ir dzimis Francijas imperators Napoleons Bonaparts. Tāpat arī skotu rakstnieks romānu Ivanhoe, Quentins Durvards un citu romānu autors Walters Scotts. Franču komponists Jacques Ibers ir dzimis šai dienā. Aleksandrs Grīns, rakstnieks. Rakstnieks, tulkotājs un Latvijas armijas virsnieks, un patiesībā Aleksandrs Grīns īstajā vārdā ir Jēkabs Grīns. 15. augustā ir dzimis gleznotājs Jānis Brekte, tāpat arī satīriķis un žurnālists Andris Briedis, režisors Ģirds Nagainis, gleznotājs Uno Daņiļevskis, karikatūrists Romans Vitkovskis, amerikāņu aktieris Bens Afleks, bobslejists Jānis Miņins un aktieris un komiķis Jānis Skutelis. Tāpat džeza pianists, komponists, diriģents Oskars Pītersens un Eriks Budēvits, dziedātājs, kurš pazīstams no līdzdalības muzikālajos projektos Doktors Faust, Svējam līdzi un Hameleoni un grupas sadunlaits solists Andrejs Reinis Zitmanis arī šodien svin savu dzimšanas dienu. Tāpat 15. augustā ir dzimis komponists Indulis Kalniņš, kurš ir sacerējis mums visiem ļoti labi zināmo dziesmu Silavas valsis. Un to arī tūdē klausāmies Valentīnas Butāns un Edgara Zvejas priekšnesumā.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00. Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:48 minūtes šobrīd, ar ko tad 15. augusts ir bijis interesants, ja uz šo datumu raugāmies vēsturiskā rakursā. 1227. Gads 15. augustā mirst Čingishans, Mongoļu impērijas dibinātājs. 1534. Gadā Ignācijs Loyola Parīzē dibinājis jēzuītu ordeni, bet 1728. Gadā jūras braucējs Vitus Bērings atklāja jūras šaurumu, kas šķir Kamčatku un Aļasku. 1842. Gads Lielbritānijā tiek izveidotas pirmās policijas vienības, redz, ja diezgan nesens, pirms 184 gadiem, tātad 184 gadi pagājuši kopš pirmo policijas vienību dibināšanas. 1843. Gadā Dānijas galvaspilsētā Kopenhāgenā tiek dibināts viens no pasaulē visilgāk pastāvošajiem izklaides parkiem – Tivolī. Un Tivolī parks vēl ar vien strādā pilnās burās un saņem labas atsauksmes no šī parka apmeklētājiem. 1848. Gadā ņujorkietis Valdo Hančets patentē zobārsta krēslu. Lūk, kā 1961. Gadā Berlīnas mūra celtniecības trešajā dienā kāds karavīrs Konrāds Šūmans kļūst par pirmo pārbēdzēju uz Rietumu Berlīni, bet 1969. Gadā Ņujorkā sākas Woodstockas mūzikas un mākslas festivāls, par kuru runā vēl šobald dien. Latvijā 1998. Gadā aizsākās pirmais garīgās mūzikas festivāls Rīga 98, ko rīko Valsts akadēmiskais koris Latvija, bet 2004. Gadā 15. augustā Gulbenes rajona Lizumā kāzu muzejā norisinās Latvijā pirmais kāzu vedēju salidojums.
0: Latvijas Radio 2 – Rīts.

Ja šī nebūs pēdējā dziesma, vēl mums divas dziesmas šai stundā jāklausās, un pirmo no tām dziedās Andris Bērziņš ar vienu dziesmu par maz. Tāds nosaukums dziesmai, un tā ir patiesība, būs vēl viena. Bad Habits dziesmiņa par windsurfingu, un tad ziņas.

Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Šodien Balvu novada Rugāju pagastā turpināsies spridzināšanas darbi, lai drošā un kontrolētā veidā neitralizētu Latvijas teritorijā vakar notriekto dronu. Darbu laikā iespējams būs dzirdams skaļš sprādziens Rugāju pagastā un tā apkārtnē. Tā vēsta Nacionālie bruņotie spēki, aicinot sabiedrību nesatraukties. Aglonā turpinās vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Pēc vakardien notriektā drona un par to saņemtās šūna praides sabiedrībā

0: pastiprinājusies interese par rīcību apdraudējuma gadījumā. Svētku drošību nodrošina vairāki dienesti, ir izstrādāti evakuācijas un satiksmes plāni, izvērtēti riski un darbojas arī koordinācijas centrs. Apdraudējuma gadījumā kontroli pārņemtu valsts policija. Par paredzētajiem drošības pasākumiem plašāk stāsta valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Jūlija Jurāne.
1: Šādā situācijā pasākums tiks pārtraukts, dalībnieki tiks aicināti pamest pasākuma norises vietu un, protams, tātad atkarībā no apmeklētāju skaita, nolūkā nepieļaut ilgstošu cilvēku un arī transporta līdzekļu koncentrāciju vienā vietā. Un, protams, ir arī jānorāda to, ka valsts policija var pieņemt lēmumu arī slēgt Aglonas centru un visus transporta līdzekļus virzīt no stāvlaukumiem virzienā projām no Aglonas.
0: Krievija uzskata Moldovu par galveno mērķi pēc Ukrainas un vēlas to izmantot kā atspēriena punktu turpmākai agresijai pret Ukrainu un Eiropu, tā vēsta laikraksts The New York Times. Rietumu izlūkdienas amatpersonas apgalvo, ka Kremļa galvenā prioritāte ir Ukrainas aneksija, bet otrā – kontrolas nodrošināšana pār Moldovu. Saskaņā ar izdevuma avotiem pērnā gada beigās Krievijas diktators Vladimirs Putins rīkoja slepenu sanāksmi ar militārajiem komandieriem, lai paziņotu viņiem, ka mērķis šogad ir NATO un Eiropas Savienības sabrukums no iekšienes. Tā vēsta The New York Times. Spānija ir pastiprinājusi policijas un armijas klātbūtni Ziemeļāfrikas anklāvā Seltā, jo sociālajos medijos ir parādījušies aicinājumi migrantiem šodien mēģināt veikt vēl vienu masveida robežas nelegālu šķērsošanu. Tas notiek divas nedēļas pēc tam, kad 10 000 cilvēku ieplūda Seltā. No kopumā 72 000 migrantu, kas nelegāli ieceļoja Seltā, anklāvā joprojām atrodas aptuveni 5 000 migrantu. Francijas ugunsdzēsēju arotbiedrības rosinājušas nākamajā mēnesī rīkot valsts mēroga streiku, pārmetot valdībai pienācīgu atbalsta trūkumu vasaras karstuma periodā, kad Francijā izcēlās savvaļas ugunsgrēki. Vairāk ugunsdzēsēju arotbiedrību pārstāvis norādījis, ka ugunsdzēsēji pieprasa nepieciešamos resursus, lai nodrošinātu Francijas iedzīvotāju aizsardzību, stāsta Rustams Šukūrovs.
2: Paredzams, ka Francijas ugunsdzēsēju streiks notiks 29. septembrī. Ugunsdzēsēji drīkstēs pārtraukt darbu ar nosacījumu, ka tiek nodrošināts minimālais personāla skaits rēģēšanai uz ārkārtas situācijām. Kā norādīja arotbiedrību pārstāvis, ugunsdzēsēju galvenā prasība ir tiesiskā regulējuma pilnveide, lai modernizētu Francijas civilās aizsardzības sistēmu, būtiski palielinātu profesionālo ugunsdzēsēju skaitu, kā arī palielinātu finansējumu ugunsdzēsēju veselības un drošības aizsardzībai. Arotbiedrības arī aicinājušas valdību veikt ieguldījumus, kas atbilst riskiem, ar kuriem Francija saskaras šobrīd un saskarsies nākotnē, ņemot vērā, ka Eiropa ir visstraujāk sasilstošais kontinents.
0: Kā vēsta izdevums Politico, Francijas pašreizējā ugunsdzēsības sistēma lielā mērā balstās uz brīvprātīgajiem. Saskaņā ar 2024. Gada datiem teju 80% no visiem valsts ugunsdzēsējiem bija brīvprātīgie, savukārt aptuveni 20% bija profesionālie ugunsdzēsēji, no kuriem lielākā daļa strādāja pilsētu teritorijās. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 69%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains, bet bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs dienvidu puses vējš 2-7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 24-29 grādi. Arī Rīgā būs daļēji mākoņains. Nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra būs ap 27-29 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Augustā piedzīvos spilgtus brīvdabas koncertus Līgatnē. 1. Augustā pozitīvākā vasaras ballīte kopā ar grupu Labvēlīgais tips. 8. augustā uz skatuves eksplozīvie klasiskās mūzikas huligāni Dagamba. 14. augustā vakara uzkarsēs Rolands Čē un Medību lauki. Bet 15. augustā enerģiskais Inters Busulis un abonamenta orķestris. 22. augustā uz savu 2026. Gada noslēdzošo koncertu Latvijā ielūdz pašmāju populārākā grupa Sudden Lights. Savukārt 29. augustā Zeit vasaras koncerts sezonu noslēgs Indija romantika.

Stundu esam iesākuši ar dziesmu no kinofilmas vajadzīga solistē Amor superzvaigzne Grupa Līvi. Šo dziesmu mums nodziedāja. Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programma turpina skanēt. 15. augusts ir klāt un kopā ar jums vēl šo un vēl nākamo stundu

Ēriks Lokss, pulksten 11. Raidījums Cita lieta un Edgars, kā jau sestdienas rītos tas mums ir ierasts. Un nu jau arī tradicionāli šī stunda no 9 līdz 10 ir tā stunda, kurā stundas gājumā mēs līdz tekstu tam, ka klausāmies brīnišķīgas dziesmas latviešu valodā un arī gaidām to brīdi, kad ielūkosimies horoskopu maģiskajā vēstījumā. Tad jau pēc brīža arī horoskopi šai dienai 15. augustam. Bet, nu, Jānis Strapcāns ar dziesmu nekā jau nepietrūkst.

0: Ielūkojušies no esam muzikālās bankas seifā Stirna ar dziesmu Psihologi bija jūsu uzmanībai. Ja vēl tikai Guntars Račs un dziesma Diena, tad jau horoskopa laiks būs klāt.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9:20 minūtes.
0: Auns.
1: Neļaujieties glaimiem, esiet paškritisks, veiciet ierastos rutīnas darbus.
0: Vērsis.
1: Būs laba saprašanās ar jauniem cilvēkiem, varat droši paust savu viedokli.
0: Dvīņi.
1: Nedusmojieties, ja pēkšņi izrādās, ka jāmaina jau sagatavotie plāni.
0: Vēzis.
1: Dienas laikā atrisināsies kādas problēmas. Uzmaniet asins rites veselību.
0: Lauva.
1: Nezaudējiet humora izjūtu, tā noderēs novēršot attiecību sāsināšanos ģimenē.
0: Jaunava.
1: Jums uzticēto darbu paveiksiet spoži.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:24 minūtes.
0: Svari.
1: Atrisiniet samilzušas attiecības ar kādu vecāka gadagājuma radinieku.
0: Skorpions.
1: Negatīvās emocijas apvaldiet pirms sācies konflikts. Rīkojieties saskaņā ar savu sirdsapziņu.
0: Strēlnieks.
1: Spēsiet atrisināt jebkuru problēmu, ja vien ieguldīsiet darbu un saglabāsiet pacietību.
0: Bežāzes.
1: Jūsu labi izplānotās aktivitātes var izjaukt kāda tuvinieka neapdomīgā rīcība.
0: Ūdensvīrs.
1: Dažiem sāksies jauns un ļoti cerīgs dzīves posms. Būsiet iepriecināts un pateicīgs.
0: Zivis.
1: Draugs var sagādāt patīkamu pārsteigumu. Prāts un jūtas šodien būs līdzsvarā.
2: Latvijas Radio 2 Rīts.

Vecais labais omnibus, kurš aizbrauc nezināmā virzienā, viņš to dara 9:33 minūtēs sestdienas rītā, šodien 15. augusts, jā, ja nu gadījumā, kas interesants, vēstāms visiem mūsu klausītājiem, tad rakstiet izziņas vai WhatsApp ziņas, lietojiet lūdzu numuru 29312222. Un ko tad mēs savukārt spēlējam un klausāmies dziesmas, Un ceram, ka mums visiem, jums visiem cienītie Latvijas Radio 2 klausītāji absolūti apniks skumt. Par to arī rūpējās grupa Sudden Lights. Lai tev apniks skumt!

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

9:46 minūtes sestdienas rītā esam saņēmuši izziņu no Vizmas Lāces. Vizma Lāce mīļi ielūdza visus Vizmas šodien 2014. Sabilē uz 31. Vizmu salidojumu. Par pasākumiem parunāsim vairāk nākamajā stundā, bet tagad divas dziesmas par nesteigšanos. Galu galā sestdienas rītā jau nav nekur diži jāsteidzās. Vecie draugi, dziesmā mīļais nesteidzies, pēc tam grupa Stradivāri nesteidzies.

Nu, vai tas nav kolosāli, ka mēs visi esam satikušies Latvijas Radio 2 Vilnī? 9 un 54 minūtes tūdaļ jau arī būs kārtējo ziņu. Laiks klāt, vēl klausīsimies vienu dziesmu šajā stundas izskaņā, bet šī diena ir bagāta ar notikumiem, kurus aplūkosim nākamās stundas gājumā. Vispirms jau jāsaka, ka Rīgas svētki ir aktuāli un šodien tiek svinēti Rīgā ļoti tādā krāšņā veidā un arī šeit pie mums Doma laukumā notiek tirdziņš, amatnieku tirdziņš. Ja runājam par gaisa temperatūru, kur tiek prognozēta līdz pat 29 grādiem Rīgā, tad šobrīd pie mums Doma laukumā termometrs rāda 18 grādus. Nu, tiekamies pēc ziņām.

uzbūvē ar tevi ar visām tavām kroplībām, vājībām un vērtībām uz planētas virsmas vai apkārtējiem priekšmetiem. Ēna ir bez garšas.

Rīta studijā Laura Zāķe. Šodien plānotie spridzināšanas darbi saistībā ar notriekto dronu balvu novada Rugāju pagastā ir noslēgušies. Tā vēsta Nacionālie bruņotie spēki. Kā jau ziņots, šodien un vakar vakarā Rugāju pagastā notika spridzināšanas darbi, lai drošā un kontrolētā veidā neitralizētu Latvijas teritorijā vakar notriekto dronu. Aizvadītajā naktī Krievijas spēki veica vairāk nekā 20 uzbrukumus Dņipropetrovskas apgabalam Ukrainā, nogalinot 3 mēnešus vecu zēnu un ievainojot 11 cilvēkus. Bojātas vairākas ēkas. Vietējās varas iestādes norāda, ka Krievijas uzbrukumos tika izmantoti droni, artilērija un aviācijas bumba. Savukārt Ukraina naktī veica raķešu triecienus Krievijā, vienam no Samaras rūpniecības uzņēmumiem. Ukrainas mediju vēsta, ka uzbrukums iespējams bija vērsts pret raķešu kosmosa centru Progress, kas ražo vidējās klases nesēju raķetes un automātiskos kosmosa aparātus. Netālu no šī uzņēmuma atrodas arī rūpnīca, kas labo un modernizē lidmašīnas. Indonēzijas

0: Kongresas salu šodien satricināja 7,7 magnitūdu zemestrīce, un tajā gājuši bojā vismaz 20 cilvēki. Vēl 6 cilvēki guvuši ievainojumus, bet vismaz 2 joprojām atrodas zem gruvešiem. Zemestrīce satricināja lielu daļu turistu iecienītās Floresas salas, un tur nodarīti postījumi daudzām ēkām. Itālijas salā Sicīlijā joprojām ir atcelti lidojumi Katānijas lidostā, jo turpinās Etnas vulkāna aktivitāte. Jau pagājušajā nedēļā vulkāna dēļ tika atcelti vai novirzīti 100 lidojumu. Visi lidojumi šajā lidostā tiks apturēti vismaz līdz šodienas pēcpusdienai. Tajā skaitā ir atcelts šo pēcpusdienu Katānijā ielidojošais Air Baltic reiss no Rīgas. Un vēl pašmājās. Šodien sākas stirnu, kazu un kazlēnu, kā arī jauno staltbriežu buļļu medību sezona. Valsts meža dienests vērtē, ka šajā medību sezonā valstī mitinās apmēram 175 tūkstoši stirnu un ap 61 tūkstoti staltbriežu. Savukārt pēdējo medību sezonu laikā novērotais staltbriežu populācijas kritums ir apstājies. Turpina Sintija Ambote.
1: Šodien sākas stirnu, kazu un kazlēnu vecumā līdz vienam gadam medību sezona, kas turpināsies līdz 30. novembrim. Tāpat visā Latvijā sākas arī līdz 2 gadus vecu staltbriežu buļļu medību sezona, kas turpināsies līdz 31. martam. Valsts meža dienests lēš, ka pagājušajā medību sezonā kopumā nomedītas ap 20 tūkstoši stirnas un vairāk nekā 30 tūkstoši staltbriežu, kas ir ap 86% no pieļaujamā briežu nomedīšanas apjoma.
0: Šodien Aglonas bazilikā svinēs vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkus. 12. dienā pie pāvesta altāra sāksies svētku svinīgā svētā mīse. To tiešraidē varēs klausīties Latvijas Radio 1 un skatīties LTV 1. Savukārt Rīgā šajā nedēļas nogalē notiks pilsētas 825. Dzimšanas dienas svinību kulminācija. Par šodienas svarīgākajiem Rīgas svētku notikumiem stāsta Ilze Kuzmina.
2: Jau no paša rīta rosība sākusies Doma laukumā, kur atvērties amatnieku tirgus. Toties pēcpusdienā Vecrīgā ieskanēsies ielu muzikantu un mīmu svētki. Vērmanes dārzā ir iespēja piedalīties pasākumā Rīgas draugi ciemos brauca, iepazīstot pasaules kultūras un Rīgas sadraudzības pilsētas, apmeklējot grāmatu ielu, vērojot cirka priekšnesumus un vakarā baudot koncertu. 11. novembra krastmalā no pēcpusdienas līdz pat 2 naktī turpināsies koncerts Atver Rīgu, kods 825. Citu starpā uzstāsies mākslinieki, kuri Latviju pārstāvējuši Eirovīzijas dziesmu konkursā Atvara, Citi zēni un Sudden Light.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains, bez būtiskiem nokrišņiem pūtīs dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 24-29 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs 27-29 grādi.
3: Latvijas Radio 2.
4: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
5: Tava balss, tava dziesma, tava iespēja! Nākamais Latvijas pārstāvis Eirovīzijā vari būt tieši tu! Piesakies Latvijas sabiedriskā medija dziesmu konkursam Supernova līdz 1. oktobrim. Tiekamies lielajā finālā Xiaomi Arēnā. Pieteikumu anketu meklē Supernova LSM LV.
3: Latvijas Radio 2 rīts.

Kā jums liekas, varbūt, ka pat ir labi šad aizmirst, cik bagāti mēs esam patiesībā. 10:09 pulkstens rāda mūsu šī sestdienas rīta bagātību. Jā. Šajā stundā mēs ieskatīsimies notikumos, kuri šajā dienā, šajā nedēļas nogalē un arī nākamās darba nedēļas gājumā aktuāli daudz viet Latvijā dažne dažādās jomās. Nu, centīsimies ieskatīties šajos notikumos, jo notikumu ir daudz un mūsu rīcībā ir šī stunda, ko arī mēģināsim šim nolūkam izmantot. Ēriks Loks kopā ar jums vēl līdz pulksten 11. Pulksten 11. Kā jau sestdienas rītos tas ir ierasts, jūs uzrunās Edgars programmā Cita lieta. Bet, ja mēs kaut kur savās darīšanās dodoties, ieejam arī tirgū un ieskatāmies, kas tad nu, redzams tirgotāju plauktos, tad tā ir liecība tam, ka tuvojas rudentiņš bagāts vīrs, ar vien vairāk vietējo produktu, dārzeņu, augļu ir pieejami, un nu, tā ir liecība par to, ka rudens tuvojas. Mazliet šai tēmai pieskarsimies arī nākamajā dziesmā, kur klausīsimies grupa Remix ar kompozīciju Kā sanā dziesmā.

10:14 minūtes sestdienas rītā, bet rīt svētdien 16. Augustā pulksten 20:00 Latvijas Radio 2 Vilnī skanēs raidījums Nošu atslēga. Un šajā raidījumā Nošu atslēga rīt 8:00 vakarā būs baudāma saruna ar dziedātāju Agnesi, kura šobrīd dzīvo Amerikā. Šovasar Latvijas klausītājs iepriecināja ar savu līdzdalību Imantdienās un arī uzstājās Liepājas estrādē Pūt vējiņi. Un sarunā varēs uzzināt, kā tad Agnese nonāca uz lielās skatuves un ko pašlaik dara Amerikā un daudz dažādas citas interesantas lietas. Bet, ja runājam par šodienu, tad 15. Augusts katru gadu ir tā diena, kad ļoti, ļoti daudz ļaužu pulcējas Aglonā. Pie Aglonas bazilika, pašā Aglonas bazilikā, jo, kā jau droši vien mēs visi zinām, tur tiek svinēta vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšana. Diena. Tā kā ļoti daudzi devušies svētceļojumā uz Aglonu un pavada laiku tur.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:24 šobrīd 15. augusts, diena, kad šodien Rīgā svinam svētkus, vai precīzāk būtu jāsaka, turpinām svinēt Rīgas dzimšanas dienu. 825 gadi aprit Latvijas galvaspilsētai. Notiek notikumi daudz un dažādās vietās. 11. novembra Krastmalā Vecrīgā Vērmans dārzā uzvars parkā eksportielā Esplanādē pie Rīgas kongresnāma un arī operas skvērā. Mēģināsim ielūkoties, kas tad īsti notiek Rīgā šodien. Tātad 11. novembra Krastmalā varētu būt kā tāds galvenais svinību punkts, un tur risināsies dienas gājumā programma Atver Rīgu, KOTS 825. 825. Dienas gaitā būs plaša muzikālā programma, tautas mūzikas grupa Auļi, mākslinieci Atvara, grupa Citi zēni, repers Ozols, grupa Alejas, grupa Sadunlaits, un vakarā, tad nu sāksies vakara koncertu programma, kurā īpašs nosaukums Mana partitūra Rīga, un tajā uzstāsies Šipsī, Andrejs Reinis, Zitmanis, Jānis Aišpurs, Aija Andrejeva, Jurģis Namejs, un arī šo koncertu bagātinās dažādi deju mākslinieki, kā arī velotriāla meistari, skrituļslidu, virtuozi, parkūra meistari un daudz un dažādas interesantas lietas būs redzamas šajā koncertu programmā, kuras režisors Jūris Jonēls, mākslinieciskais vadītājs Reinis Sējāns un koncertu vadījis Gerts Lapoška un Elze Rūta Jordāne. Pēc koncertu programmas Daugavas ūdeņos būs īpašs lāzeru strūklaku video priekšnesums, bet līdz pat vēlai naktī turpināsies svinības kopā ar dīdžejiem Lindu Samsonovu un Magnusu Ēriņu. Vecrīgā arī satiksies divas senas tradīcijas, ielu muzicēšana un mīmu mākslā. Tur būs ko redzēt dažādās Vecrīgas ieliņās. Tā kā jāiet pašiem, jāskatās, jāsteigā un pasākumu izskaņā paredzēts arī flashmob tipa priekšnesums Rāds laukumā. Doma laukumā risinās amatnieku tirgus, tur varēs iegādāties un apskatīt dažādus amatniecības izstrādājumus no dažādiem Latvijas novadiem. Vērmans dārzā tur stavus stāstus stāstīs ārvalstu vēstniecības un Rīgas sadraudzības pilsētas. Vakarā koncertu programmā visus priecējas grupa Le Petit Paris ar Diānu Pīrāgu un Roberto Meloni ar draugiem, citautu māksliniekiem, un to visu vakaru programmu noslēgs grupa Big L and the Jokers, kā zināms, Big L arī ir no citas valsts, no Lietuvas. Jā, uzvars parkā pasākums atklāja brīnumu, tur ielu mākslas priekšnesumi daži nedažādi no Latvijas un arī no citām valstīm, un no pulksten 15. Līdz pat pusnaktī uzstāsies ielu mākslinieki no

Lielbritānijas, Zviedrijas, Beļģijas, Spānijas, Igaunijas un Ungārijas gārdēžiem jāiet uz operas skvēru, tur tā kā tāds īpašs svētku restorāns, muzikāli, sportiskās noskaņās paiet arī basketbola tradicionālais krastu mačs, Esplanādē pie Rīgas kongresnāma notiek Rīgas futbols festivāls 2026, bet arī ir interesanta lieta motosporta piekritējiem Red Bull Showrun. Tas notiks šis Red Bull Formula Showrun būs ar tādu īpašu pieskārienu, jo varēs klātienē redzēt Red Bull Formulu 1, un to papildinās drifta, rally, moto un citi šova elementi. Jā, Dzegužkalna estrādē programma Muzikālais parks, tāpat arī Ziemeļblāzmas pils parkā, Vērmanas dārzā un Kalnciem kvartālā notiek ielu mākslas dažādi priekšnesumi. Tā, un vēl par dažām citām lietām. Šodien, 15. augustā, no 10. līdz 12. Limbažu novada Skultes baznīcas parkā uz brīvdabas skatuves jau muzicē, un līdz pat tātad 12. muzicēs Andris un Valters Mucenieki, bet Rīgā, Ķīšezerā, pie Kabo kafē, notiek Latvijas atklātais čempionāts sup airēšanā. Šodien, 15. augustā, notiek sacensības 300 metru tehniskā sprinta un 10 kilometru distancēs. Un pirmais starts tur gaidāms 11.30. Tā kā stāv airēšanas draugi var, nu ja ne nu paši piedalīties, tad vismaz līdzi just un atbalstīt sportistus. Un vēl šodien 15. augustā pulksten 19. pie Staburaga saieta nama festivāla dziesminieku dienas sēlijā ietvaros notiks koncerts ar Imanta Kalniņa dziesmām. Un šo koncertu sniegs Līga Priede un Andrejs Grims. Līga Priede dziedātāja un Andrejs Grims ģitārspēles meistars. Viņu dziedātajā dziesmā, kad vēja kalnos rāpjas, arī klausāmies tūdaļu.

0: sajūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:32 minūtes šodien, sestdien, 15. Augustā, pulksten 13. Cēsu novada Kalāčos sāksies Veidenfests 2026. Šī pasākuma laikā būs pieejama pūķu darbnīca, kolāžu darbnīca, zemes māksla, mālu placis, kā arī kliekšanas kambaris, un būs visiem apmeklētājiem tiks piedāvātas arī citas aktivitātes visas dienas garumā. Tātad Veidenfest 2026 ar dzeju, mūziku un tikšanos ar dažādiem dzejniekiem priecēs visus klātesošos. 15. Augustā, tātad šodien pulksten 19. Cēsīs mākslas telpā Mala notiks festivāls ar nosaukumu Kartupeļpalma Cēsīs. Un šajā festivālā Kartupeļpalma Cēsīs uzstāsies tādas muzikālās apvienības kā Vojceks Vojska, Tante Gaida un Saule Saule. Bet šo vakar, 15. Augustā, tātad klubā Depo, muzikāls pasākums arī gaidāms. Pulksten 20. Tur uz skatuves kāps grupa Svelme, pulksten 21. Grupa Šļirces, bet 22. Uzstāsies muzikāla apvienība Stop Acting. Vēl 15. Un 16. Augustā, tātad šodien un rīt, Siguldas pagasta Nurmižos, kultūrtelpa Dabā piedāvā baudīt kameru mūziku zem klājas debes. 15. Augustā pulksten 20. Tur muzicēs De Falja Trio, folkloras atspulgi šādu programmu piedāvās De Falja Trio. Bet rīt 16. Augustā pulksten 17.00 uzstāsies Duo Trigo Prauliņš, tātad Trigo un Prauliņš divi mākslinieki, ar koncertu programmu Fenster Rāmis. 15. Augustā šo vakar pulksten 20.00 Līgatnē radošajā kvartālā Zeit uzstāsies Intars Busulis un abonamenta orķestris, bet 21. Augustā turpat Līgatnē radošajā kvartālā Zeit terases koncerts būs baudāms, un šim terases koncertam nosaukums Latgales mūzikas vakars. Bet mēs tūdaļ ieklausīsimies Intara Busuļa balsī. Viņš tūdaļ dziedās dziesmu Piekāp, brāl, piekāp!

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:39 šobrīd 16. augusts, tātad rītdiena, svētdiena, un rīt tātad no 10. Līdz 17. Rīgā Āgenskalna tirgu būs Igauņu tirgus diena. Tere, tāds šai tirgus dienai nosaukums. Līdzās Igauņu amatnieku tirgum tiks arī izcelts velosipēds, kā simbols ziemeļnieku dzīvesveidam. Un no 14. Līdz 16. Šajā īpašajā Igauņu tirgus dienā Tere notiks Igauņu folkmūzikas koncerts. 16. Augustā rīt svētdien pulksten 18. Mālpils muižā notiks koncerts ar nosaukumu Džess un kokteiļi. Un šajā koncertā Džess un kokteiļi muzicēs Matīsa Čudara trio. Bet 17. Augustā, kas ir pirmdiena, nākamās nedēļas pirmdiena, no sāksies muzikāls piedzīvojums ar Ričiju Rū un Rūbiju. Tātad no 17. augusta līdz pat 21. augustam šis muzikālais piedzīvojums baudāms. Pasākumi katru dienu notiek laikposmā no 9. Līdz 13. Nu, tātad 17., 18., 19., 20. un arī 21. augustā visas nākamās darba nedēļas gājumā pieejami šie pasākumi. Sākumi muzikālie piedzīvojumi ar Ričiju Rū un Rūbiju. 18. augusts, tā ir otrdiena, nākamās nedēļas otrdienā, 20.00 Jūrmalā Dzintaru koncertzālē notiks remix dziesmu koncerts ar nosaukumu Pilsēta. Bet vēl 18. augustā, nākamās nedēļas otrdienā, 17.30 Rīgā, Rīgas centrālās bibliotēkas filiāla bibliotēkā Torņkalnā tiks rīkota tikšanās, kurā atklās Vilhelma Purvīša grāmatu plauktu. Pasākumā būs klausāmi stāsti par Vilhelma Purvīša dzīves un darba vietām Rīgā, un būs arī kāds muzikāls pārsteigums. Jā. Un visbeidzot šobrīd teikšu, ka 19. augustā, tā ir nākamās nedēļas trešdiena, 19.30, Samanta Tīna aicina uz koncertu, kuram nosaukums Maģiskie saulrieti ārāišu vēdzirnavās. Protams, nav grūti saprast, ka koncerts notiek ārāišu vēdzirnavās, bet Samanta Tīnas balsī klausīsimies jau tūlīt dziesmā Nemaz, nemaz.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10:45 minūtes šobrīd, 20. augusts, tā ir nākamā ceturtdiena, un 20. augustā Rīgā Tallinas ielas kvartāla koncertzālē Angārs notiks koncerts, kam nosaukums Kopskanējums. Uz skatuves satiksies vokālā grupā Latvian Voices un Dānijas jauniešu koris Sing Selected. 21. augusts, nākamā piekdiena, tad pulksten 19. Jaunjelgavas brīvdienu mājas Daugavas vītoli pagalmā notiks sadziedāšanās latviešu tautas dziesmās kopā ar Inesi Muižnieci un Anitu Ostrovsku, kā arī sadziedāšanās un sadancošanās ar Signi Sniedzi. 21. augusts, nākamā piekdiena, 18:00, Krimuldā Ziedoņa muzejā notiks pasākums Kaimiņu diena Ziedoņu lauka pētnieki. Un šajā pasākumā Kaimiņu diena Ziedoņu lauka pētnieki notiks sarunas un stāsti par Imantu Ziedoni. 21. augustā arī sāks svinēt ogres novada un pilsētas svētkus. Gaidāms pludmales volejbols, dažādas izstādes un notikumi, braucieni ar plostu, kā arī ogres novada uzņēmēju dižošanās pasākums. Pulksten 19.21. augustā ogres novada aktieru mākslas kolektīvu koncerts, kuram nosaukums svinām kopā. Pulksten 21. Pūtēju orķestra Horizons liela koncerts, un tajā piedalīsies arī tādi mākslinieki

kā Lauris Valters, Nikolais Puzikovs, Kate Kokamegi, Toms Kalderausks, kā arī tautas deju ansamblis Ogre un nākam piekdien 23. Būs arī tur no, zaļumballe un zaļumballe spēlēs grupa Apvedceļš. 21. augustā pulksten 21. Valmiermuižas ālus darītavas dārzā arī notiks dzīvās mūzikas vakars. Un šajā mūzikas vakarā Valmiermuižas ālus darītavas dārzā uzstāsies grupa Nielslens Lielsliens un Nora Kripta. Un visbeidzot teikšu, ka 21. augustā pulksten 18.00 Staicelē brīvdabas laukumā notiks pasākums kuram nosaukums Stārķu zemē piektais izlaidums. Tu pulksten 19. Savukārt Staicels parkā zem Ozola sāksies koncerts. Koncertam nosaukums Baltās mīlestības noskaņās. Un koncertā varēs baudīt mūziku kopā ar Sabīni Berezinu, Kristīnu Šomas un Dāvi Lāpānu. Un Sabīnas Berezinas priekšnesumā klausīsimies tūdaļ dziesmu cīņa pret vēju. Pret vētru, es atvainojos, cīņa pret vētru, dziesmas nosaukums.

ir klāt, tūdaļ jūs uzrunās raidījums Cita lieta un Edgars, pirms tam, protams, vēl ziņas, būs dzirdamas, Eriks Loks no jums atvadās, novēlu brīnišķīgu dienu, lai visiem viss labi.

0: ar ziņām 11. Studijā Laura Zāķe. Šodien noslēdzās spridzināšanas darbi saistībā ar notriekto dronu balvu novada Rugāju pagastā. Tā vēsta Nacionālie bruņotie spēki. Kā jau ziņots, šodien un vakar vakarā Rugāju pagastā notika spridzināšanas darbi, lai drošā un kontrolētā veidā neitralizētu Latvijas teritorijā vakar notriekto dronu. Aglonā turpinās vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. Pēc vakardien notriektā dronā un par to saņemtās šūna praides, sabiedrībā pastiprinājusies interese par rīcību apdraudējuma gadījumā. Svētkos par drošību rūpējas vairāki dienesti, ir izstrādāti evakuācijas plāni, izvērtēti riski un darbojas arī koordinācijas centrs. Apdraudējuma gadījumā kontroli pārņemtu valsts policija. Par paredzētajiem drošības pasākumiem plašāk stāsta valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Jūlija Jurāne.
1: Šādā situācijā pasākums tiks pārtraukts, dalībnieki tiks aicināti pamest pasākuma norises vietu un, protams, tātad atkarībā no apmeklētāju skaita, nolūkā nepieļaut ilgstošu cilvēku un arī transporta līdzekļu koncentrāciju vienā vietā. Un, protams, ir arī jānorāda to, ka valsts policija var pieņemt lēmumu arī slēgt Aglonas centru un visus transporta līdzekļus virzīt no stāvlaukumiem virzienā projām no Aglonas.
0: Jau pēc stundas Aglonā sāksies svētku svinīgā svētā mise. To tiešraidē varēs klausīties Latvijas Radio 1 un skatīties LTV 1. Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidīja 152 dažāda veida dronus. Gaisa spēki norāda, ka pret gaisa aizsardzība notrieca vai neitralizēja 124 dronus. Zināms, ka Krievijas spēki veica vairāk nekā 20 uzbrukumus

0: Dņipropetrovskas apgabalam Ukrainā, tur nogalinot 3 mēnešus vecu zēnu un ievainojot 11 cilvēkus, bojātas vairākas ēkas. Vietējās varas iestādes norāda, ka Krievija uzbrukumos izmantoja dronus, artilēriju un aviācijas bumbu. Ukraina naktī veica raķešu triecienu Krievijas Samaras apgabalam. Ukraiņu mediju vēsta, ka uzbrukums iespējams bija vērsts pret raķešu kosmosa centru Progress, kas ražo vidējās klases nesēju raķetes un automātiskos kosmosa aparātus. Uzbrukumā izmantotas Ukrainas ražotās spārnotās raķetes Flamingo. ASV prezidenta Donalda Trumpa vakardienas izteikumi, ka ASV drīzumā pasludinās Hormuza šaurumu par savu teritoriju, bija joks. Tā izdevumam Wall Street Journal sacīja kāda augsta ranga Baltā nama amatpersona, norādot, ka Trumps šādu ideju nemaz nav apspriedis ar saviem padomniekiem. Un vēl pašmājās. Vairākas dienas Rīgā pie brīvības pieminekļa un Rīgas pils nebūs goda sārdzes. Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljons norāda, ka no rītdienas līdz 23. augustam notiks ikgadējās militārās mācības, kurās tiks iesaistīts visi štāba bataljona godasardzes rotas personāla sastāvs, un līdz ar to šajā laikā godasardze pie brīvības pieminekļa un Rīgas pilsa netiks izlikta. Šajā nedēļas nogalē Valmieras novada Vaidavā norisinās pasaules koklētāju nometne. Tā jau 10. Reizi pulcēja kokles spēles entuziastus, lai piedalītos meistarklasēs, dziesmu spēlēs, apgūtu latviešu tautas dziesmu dziedāšanu un spēlēšanu, kā arī danču dziesmas. Turpina Gunta Matisone.
1: Šogad nometnē piedalās ap 50 dalībnieku un savās prasmēs ar viņiem dalās zinoši mūziķi un pasniedzēji. Un šo nometni rīko Valmieras novada pašvaldības sadarbībā ar etnomuzikoloģi, kokles spēles lietpratēju Laimi Jansoni. Šovakar Dikļos Neikenkalna dabas koncerta zālē, atzīmējot nometnes 10 gadi, būs arī koncerts Augusta debesīs. Šis koncerts ir arī veltījums režisoram Uģim Brikmanim, kuram šogad apritētu 70 gadu, jo tieši viņš bija režisors lielākajiem pasākumiem Neikenkalna dabas koncerta zālē. Pasaules koklētāja nometnes noslēguma koncerts savukārt izskanēs rīt Rubens baznīcā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 22 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 55%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs dienvidu vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 24-29 grādi. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 27-29 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
2: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Un lai laba diena visapkārt. Tūlīt tad uzzināsim, kas mūsu klausītājiem nedēļas laikā ir sakrājies lieks vai gluži otrādi kļuvis vajadzīgs. Būsim informēti un ieinteresēti. Raidījuma laikā zvaniet uz tiešā ētera tālruni 67211318. Latvijas Rādio 2 mājaslapā pēc tam rakstiet dāvināšanas ziņas. Ierasti neko nepirksim, nepārdosim, darbu nemeklēsim, kolekcijas nepapildināsim un pakalpojums nesniegsim. Studijā iet gars ar mājaslapā nedēļas laikā rakstīto sākšu. Dāvina skolnieka rakstām galdu talsos. Telefons 26194844. 26194844. Jēkabpilī dāvina siena ruļļus. Tālruņa numurs šāds 24783480. 24783480. Tā jau runā tautā laba daudz nevajagā, tādēļ vēršam skatu mūsu tiešā ētera tālruņa virzienā. Dāvināšanas ziņas gan vēl šīs stundas laikā noteikti, ka izskanēs. Lūdzu!
2: Labdien!
1: Sveicināti!
2: Es meklēju staiguli.
1: Kurā vietā ir vajadzība?
2: Siguldas novads.
1: Sauciet tālruņa numuru.
2: 20 490 805.
1: 20 490 805.
2: Jā.
1: Lai jums izdodas iegūt. Nu, te radio, lūdzu.
3: Labdien, labdien, vai tās ir citas lietas?
1: Cita lieta, viena.
3: Cita lieta? Jā. Jā, labdien. Es atdodu gāzes plīti Electrolux firmas ļoti labā stāvoklī. 4 degļi labā stāvoklī cepeškrāsnes ar elektrisko apgaismojumu. Un plīti var iedezināt arī ar elektrisko, arī tādu pogu, kur jāpiespiež vienkārši, ja? Viņi pievienot arī elektrībai. Nu tā.

0: Ja, tas ir Rīgā, Pārdaugavā, Jūrmalas gatvē. Un telefons ir 264-11-783. 264-11-783.
1: Brīnišķīgi, tā ir pierakstīts. Paldies liels par dāvinājumu. Lai jums jauka diena. Lūdzo, nu te ir skaļa radio. Paspēsim izslēgt.
2: Halo.
1: Labdien.
2: Halo. Labdien. Es gribētu samainīt, jā, mēbeļu iekārta ir ļoti labā stāvoklī, divāns, viņš ir divāns gulta izlaišams, jā, un divi klubkrēsli, ļoti smuks musturs, samta virsū ir ar raksu skaistu.
1: Tas ir tā kā no viena komplekta tās lietas?
2: Jā, no viena komplekta.
1: Kurā vietā?
2: Un vēl mašīna.
1: Kāda mašīna?
2: Volvo V50. 2 un 4 motors, 2008. Gads, dīzels automāts.
1: Pret ko mainīsim šo?
2: Nu, pret kaut ko mazāku tā kā gribēju.
1: Aha, tehniskā skata bija autiņam,
2: jā? Jā, tehniskā skata ir, visi kārtībā pilnīgi.
1: Nu, un kurā vietā tā maiņa?
2: Tā maiņa ir dārziņos atrodas.
1: Kā jūs sazvanīt, jā?
2: Mēbeles arī. Ļoti labas, ja vajag kādam, tad sarunāsim.
1: Kā jūs sazvanīt?
2: Ko mēs mainīsim? Tā, 29-22-70-45.
1: 29-22-70-45.
2: Jā.
1: Paldies. Lai laba diena jums tur tālumā, Lūdzo. Arī atbalsts, arī radio jāslēdz ārā. Savienojums ir noticis. Lūdzu.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Mainu skaugītu malku. Zapasēta maisos. Man aptuveni 20 maisu. Maisa izmērs ir 50-70.
1: Pret ko mainīsim?
3: Pret kādu televizoru vai ko. Aha. Un vēl mainu vienfāzīgu elektromotoriņu. Man klāt viņam šķirgeļis pašlaik ir, vārdi arī noņept nošķi. Apgriežini viņam ir 1420 apgriežinu minūtē.
1: Jā.
3: Jā. Kura? Atrodos Gulbenes pusē.
1: Kā sazvanīt?
3: 27-33-51-59.
1: 27-33-51-59.
3: 9, paldies.
1: Jauki, paldies arī jums. Noķēram nākamo zvanītāju. Labdien. Lūdzu.
4: Labdien.
1: Klausāmies.
4: Es gribētu atrast savu brālēnu.
1: Jā, kā sauc?
4: Uz dzīvoju Jūrmalā.
1: Vārdu uz vārdu vajadzētu, lai zinātu, ko meklēt.
4: Viktors Zaborovskis.
1: Tā, uz vārdu vēlreiz?
4: Zaborovskis.
1: Jā, Zaborovskis. Tā man ir sanācis.
4: Jā, varbūt... es viņu pēdējo reizi redzēju tantas bērēs, bet tas bija 90. Gads.
1: Jā, laiciņš
4: ja
1: ir pagājis.
4: Viņš nav, varbūt ir viņa bērni vai radinieki kaut kādi.
1: Nu, galā arī kaimiņa var dot jums kādu ziņu. Sauciet numuru.
4: 28-27-16-16.
1: 28-26-17-16.
4: Jā.
1: Lai jums izdodas atrast un jaukas ziņas, mums klāta dziesma. Cita lieta.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 19 pāri 11. Un lūk kādas dāvināšanas ziņas saņēmām nedēļas laikā dāvinu sienu zārdos. Tas cēsīs, bet tālruņa numurs 29145201. Dāvina rokas šujmašīnu darba kārtībā. Tā atrodas Talsos tālruņa numurs 26 23 42 86. Nu, iespējams, ka jāatgādina kādam, kāds ir mūsu tiešā ētera tālrunis, un tas ir šāds 67 211 318. Nu, un atkal ir brīdis mēģināt iestāties rindā, lai mūs sazvanītu. Labdien! Lūdzu, jums ir izdevies.
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Vai cita lieta?
1: Jā.
2: Tā, es meklēju savu mazmēti Ingu Retteri Bauskā. Kaut kur viņa bija paklīdus, nu, pazudusi.
1: Ingu Retteri?
2: Meklēju vecmāmas. Tā, es varētu telefonu nosaukt.
1: Droši, jā, sauciet.
2: Tā, 28 20 6 5 8 1.
1: 28 20 6 5 8 1.
2: Jā, nu paldies.
1: Paldies jums par zvanu. Ar radio klausās.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Gribu mainīt lauksaimniecības tehniku pret mazāku tehniku.
1: Pastāstiet, kas tad jums ir no pāris lietas?
3: Arklis T42 korpusu.
1: Jā.
3: Kultivators T25, avišķi ķemmīt aizmugurē.
1: Jā.
3: Un malgas zāģis. Trīs fāzes.
1: Un šo te visu priekš mazdārziņa, jā? Vēlties samainīt.
3: Mainu pret vienkorpusu arklu.
1: Jā.
3: Pret trīs vagotāju. Trim vagām.
1: Jā.
3: Un kartupeļa racē.
1: Reku,
3: trīt pret trīt.
1: Jā, brīnišķīgi. Nu tad sakiet, kurā vietā aplūkot jūsu lietas, kur braukt?
3: Ogres novads, telefons, 29 48 58 01.
1: 29 48 58 01.

0: Jā.
1: Lai jums izdodas maiņa. Steidzam uzklausīt nākamo zvanītāju. Labdien!
2: Labdien! Sveiki, sveiki!
1: Stāstiet!
2: Gribu mums dāvināt elektrisko vilcēritini.

0: 6-3-9-0-4-7.
1: Jā, tieši tā.
0: Liels paldies par šo noderīgo lietu, ka dāvināt. Lūdzu, lūdzu.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Nu, tā kā gribētu iepazīties ar kungu.
0: Stāstiet.
2: 70-75. Bet, nu, ne kopdzīvē, bet tādai, nu, teiksim, draudzībai. Nu, un tas tie būtu, nu, pierīga, nu, teiksim, ķegums vai lielvārde, nu, tajā virzienā.
0: Jūsu draudzība stiprinās droši vien, ja kungam būs auto.
2: Arī, nu, protams.
0: Un mācēs dansāt, vai ne?
2: Nu, tas tā vēl var būt, ja, nu, tas būs pēc tam.
0: Labi, makšķernieks to var būt. Jums interesē tāda
2: arī
0: lieta?
2: Arī makšķerēšana gluži, ne, bet daba noteikti.
0: Nu, tad sēņotājs, lai būtu,
2: un, ja? Un ūdeņi, nu, sēņot tagad nevar, tagad lāči un kas tur tik nav, nu, par pamēķiem.
0: Tās jau tādas vairāk baumas. Labi, tā, nu, trūks tikai tālruņa numurs, lai tā lietas notika.
2: Jā, vēl arī daudz. Nu, tad 266-95-465.
0: 266-95-465.
2: Jā.
0: Lai jums izdodas, jauku dienu. Lūdzu.
3: O. Labdien.
0: Labdien.
3: Es tāda lieta. Es gribēju superīgās stumbiņas samainīt radiotehnikas S90. Viņas ir eksporta variants.
0: Aha. Vēl skan?
3: Kā? Oi, viņas ideāli skan.
0: Stūri nav nodauzīti?
3: Nu, stūris laikam vienā ir, bet nu, tas jau tas skaņu netrūk.
0: Interesanti, pret ko mainīsiet?
3: Nu, vai piedāvā kaut ko variantu.
0: Nu, nav nekāda varianta jums pašiem jau.
3: Par lielas tā kā kaimīgi.
0: Jā, nu, palielas tādas ir, jā. Nu, tad varbūt pret mazākām kādām?
3: Nu, skatā, vai izskatīt variantas.
0: Aha. Nu, nekas tāds uzreiz tā prātā nestāv, jā, ko gribētu.
3: Nu, nezinu, labu divānu, gultu kādu.
0: Nu, re, jau zinām, kurā virzienā raudzīties. Kurā vietā?
3: Tas ir Jēkabpils līvā. Nu, vispār tas ir.
0: Tas gals, jā. Nu, tālruņa numurs tad.
3: Tā, 2, 5, 5, 5, 6, 9.
0: Paga, cik tie piecinieki bija?
3: 3 piecinieki.
0: Aha, nu un tālāk kas bija?
3: 6, 9, 6, 2. Un, jā, un vēl viena vieta.
0: Nu?
3: Un arī mūzikas, nu, neliels tāds Sony mūzikas centriņš.
0: Ah, sāku atcerēties. Nu, šādi, jo jūs mēģināt, nu, mēnešus divus.
3: Jā, tā. Viņš ir MP3 skan un viss, viņš tāds kompakts maziņš. Bet, nu, labi, uztur rādio visu.
0: Jā, skaidrs. Nu, tad, kā man ir sanācis pierakstīt jūsu numuru? 2-5-5-5-6-9-6-2.
3: Jā, paldies.
0: Tad viss kārtībā gaidiet zvanus. Noklausīsimies dziesmu, 3:08, un varēsim turpināt.
4: Cita lieta.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11.29. Samanta pakaļģē, lai lasītu dāvināšanas ziņas. Nebūs liek atgādināt starp citu, kā mūsu mājaslapā raidījumam Cita lieta. Tagad varat rakstīt tikai un vienīgi dāvināšanas ziņas. Citas? Nē, citas vēlmes tikai sazvanot mūsu šīs stundas laikā tiešā ētera tālrunis 67211318, bet solītās dāvināšanas ziņas šādas. Dāvina linu auduma aizskarus, galda sedziņas, dažādas keramikas vāzes, stikla un apglaznotas koka glāzītes. Tālruņa numurs 1 25590665 25590665. Dāvina stelles, tās atrodas aizkrauklis novadā. Telefons 26431306 26431306. Nu, vēlos arī atgādināt to iespēju, ka, ja jūs kas ir ieinteresējis, ko dzirdat šīs stundas laikā, pēc raidījuma izskanēšanas pagaidiet minūtes 15 un apmeklējiet mūsu mājaslapu lr2.lv, atrodiet tur sadaļu Cita lieta, nu, tad tur atvarot, tad redzēsiet visu, ko dzirdējāt rakstītā veidā ar tālruņa numuriem klāt. Nu, vajag uzklausīt nākamos stāstus. Zvani ir klāt. Labdien!
2: Labdien!
1: Lūdzu!
2: Tepat no Rīgas dāvinu dažādas izpuķes un arī pie reizes var kādu dzidro ābolu uzdāvināt un apskatīties kādus tādus no puķiem var dabūt rudenī.
1: Brīnišķīgi! Sauciet numuru! Jā.
2: 28 26 14.
1: Nu, pagaidiet, nu, nosauciet vēlreiz tad.
2: 28 28 26 14.
1: Jā, 28 28 26 14. Tā jā. Ir, jā. Paldies jums, lai saulaina
2: lai
1: diena.
2: Lai dienu, paldies.
1: Cita lieta.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Es meklēju mini traktoru. Var būs remontējums.
1: Viena alga kā ražojums?
3: Nu, jā, nu, ko piedāvās.
1: Labi, nu, saprotam lietu, būs pret ko mainīt?
3: Jā, ir 3 MTZ 52, Ford Mondeo, visādi skarpeļtehnikas, skarpeļkombainas.
1: Nu, tad jau, jā, dzirdu, ka ir ko mainīt. Kurā vietā labāk būtu mainīties?
3: Nu, Latvija jau nav liela.
1: Arī tas dar. Nu, tad sauciet tālruņa numuru.
3: 29 81 96 76
1: 29 81 96 76

0: Paulius.
1: Labdien!
2: Labdien!
1: Klausāmies jūs!
2: Meklēju vecās jāviņas rāmi, tur var nebūt nekas klāt, pliks rāmis, ar 250 dokumentiem.
1: Dokumentiem gan jābūt klāt, jā? Nu, iespējams, katra, pret ko mainīt jums būs?
2: Problēma nav, man ir trīs moči un detaļu daudz ir.
1: Arī visu Latviju var zvanīt?
2: Jā.
1: Sauciet numuru.
2: 266-31-229.
1: 266-31-229.
2: Tieši tā.
1: Paldies! Nu, dārgie klausītāji, tiklīdz jūtat, kad mums ir savienojums, aši slēdzat no radio ārā, dzirdat paši, kad, nu, kaut ko jau saprast var, brīžiem pat neko, tādēļ labāk radio ir izslēgts, un tad mēs varam jaukāk sarunāties. Un tā arī turpinām, labdien! Lūdzu! Tā, te ir blakus sarunas. Kungs, nu, jūs esat sazvanījis Latvijas Radio 2, pievēršieties labdien. Tagad mums, labdien!
3: Es gribētu dāvināt. Man pagājušajā nedēļā ļoti veiksmīgi izdevās uzdāvināt slēpes Solomā un divus pārus zābaku. Man vēl te ir tādi palikušas autodaļas. Man ir no otrā un trešā golfa aizmugures lukturi.
1: Jā.
3: Un vēl ir no Peugeot 375. Ir kapots priekšējais.
1: Skaidrs.
3: To visu var, kam vajag, var dabūt dāvinājumā. Nu, dabiski man arī bišķi interesē vecā busiņa aizmugures reduktors.
1: Aha, tad tomēr maiņa.
3: Tā, nē, nu, es, nē, labi.
1: A, jūs šīs lietas dāvināsiet un meklēsiet to, tā, vēl šo mašīnu, ja, klāt pie dāvinājuma.
3: Nu, jā, es viņu pagājušajā nedēļā dāvināju, bet cilvēki zingaru. Bet tur beigās viņu pārdomāju. Un vēl ir man 97. Profesionālā šujmašīna. Cilvēki nesaprot, tā ir domāta plāniem audumiem, aizkariem un tādām zvīdēji atciņām šūšanai. Nu, tas ir profesionāli, ja joprojām viņa ir dabūjama, vienkārši viņa tika izglābta no iznīcināšanas, nes tāpēc kādu
1: labi. Sakiet, kurā vietā bija?
3: Tas ir ogre.
1: Kā jūs sazvanīt?
3: Tad 266-77-807.
1: 266-77-807.
3: Es labprāt, es kadrīju arī jums parunātu. Man ir ļoti interesants.
1: parunāsim, gan jau būs tāda iespēja. Labi, paldies. Lūk, paldies par dāvinājumu. Varam vēl uzklausīt zvanu. Labdien! Arī atbalsts. Slēdzam ārā. Labdien, labdien!
4: Labdien!
1: Lūdzu!
4: Gribētu iepazīties ar kundzīti pēc 70. No Rīgas jau var.
1: Iespējams, lai piesakās kādas vēl vēlmes.
4: Vēlme būtu, kad viņa nāktu man pa saimniec Rīgas dzīvokli.
1: Aha. Un tā kā uzreiz tagad viss, jā? Ja? Tā pārējo, kad sazvanīsieties.
4: It kā jau, kad es tiktos vai sazvanītos sarunāt.
1: Sauciet numuru.
4: 26-16-57-96.
1: 26-16-57-96.
4: Paldies.
1: Lai jums izdodas. Noklausīsimies dziesmu, tad turpināsim.
5: Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: Nu, mums šajā stundā arī interesanti stāsti 11.41. Dāvina pirts slotām Vērmeles tukumā. Tālruņa numurs 26 37 95 79. 26 37 95 79. Dāvina ābolus Krāslavas novadā. Telefons 29 14 80 12. 29 14 80 12. Un arī jūsu stāsti. Lūdzu.
3: Labdien.
2: Labdien.
3: Halo.
2: Dzirdam jūs, stāstiet.
3: No, meklēju ļoti specifisku detaļu, ļoti specifiskai automašīnai. Mercedes 123, zinātāji sapratīs, 2,5 litru benzīna motoram, ieplūdes, izplūdes kolektora.
2: Skaidrs, no. Meklējam tad visā Latvijā, ja, ja tik redz.
3: Jā, protams. Varbūt kādam vienkārši tā mašīna jau.
2: Maiņas fonds jums ir?
3: Man ir visi tādi dzelzi.
2: Tādi ir
3: no,
2: labi.
3: No tādiem Mercedesiem ir rezerves daļas un, un no kaut kādām dažām padomu mašīnām no 53. Gazika motors. Un,
2: tad jūs esat tas lielais vācējs.
3: Nu jā, tā jau viņš sauc.
2: Labi, sauc

0: tālruņa numuru?
1: 2919 69 82 2919 69 82. Jā.
0: Nu, gaidiet zvanus. Cita lieta.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Es vēlētos pamainīt.
0: Ko?
2: Grīlu uz kājiņām veikala tipa. Un adām mašīnu kobus uz galdu liekamu.
0: Jā.
2: Pret lauku labumiem.
0: Kurā vietā?
2: Ogrs novadā.
0: Kā jūs sazvanīt?
2: 262 07 947. Paldies, pagājušreiz man izdevās pļaumašīnu samainīt.
0: Brīnišķīgi prieks dzirdēt. 262 07 947. Jūs tālruņa numurs.
2: Jā, paldies.
0: Tādu, lai izdodas arī šajā reizē. Radio. Labdien.
3: Sveiki, labdien. Sanāca beidzot sazvanīt jūs.
0: Ilgi gaidījāt, jā, no raidījuma sākuma.
3: Nu, gandrīz, jā.
0: Rinda gara. Bet izdevās, laimīga diena. Nu, tad
3: jā,
0: ko?
3: Jā, super. Iemainīšu lauku labums pret interesē velkamais pūslis aiz motoru laivas vai ūdens moču. Manējais, diemžēl, sezonu nepabeidz, tā kā bija plānots.
0: Tas pūslis ir tāds riņķveida vai ne?
3: Nu jā, viņš tā kā riņķveida būtu labi, ja būtu divvietīgais. Varbūt kādam garažāk, kurš stāv, nevajag putekļu skrāj.
0: Tā var gadīties, apnāk, jā. Kurā vietā var zvanīt?
3: Nu, principā Rīga, Vidzeme. Nu, skatāmies kaut kur, ja kādam ir, tad jau domāsim.
0: Sāksim meklēt pa vidu un tad uz malām brauksim, ja nu galīgi nekā.
3: Nu, jā.
0: Jā. Nu, jā, sauciet tālruņa numuru.
3: Kreiz.
0: Jā.
3: 28 38 44 51.
0: 28 38 44 51. Lai izdodas ātri atrast, jo tā sezona jau iet uz galu. Lūdzu.
4: Jā, labdien.
0: Labdien.
4: Es vēlētos mainīt trīsfāzīgo elektrisko zāģi kokam.
0: Jā.
4: Pret mazāku vienfāzīgo 220, kas iet.
0: Labi. Kurā vietā maiņa būs?
4: Rīgas rajonā Ogres.
0: Ar to pagaidām pietiek, sauciet tālruņa numuru.
4: Jā, 2 8 8 8 6 1 9 1.
0: 2 8 8 8 6 1 9 1.
4: Jā, tieši tā.
0: Lai jauka diena, paldies! Lūdzu. Labdien. Jums arī laimējies ir. Oi! Nu, tad šādi nē. Jums labdien.
5: Halo, labdien.
0: Lūdzu.
5: Neticam, izdevās sazvanīt. Man ir tāda lieta, laikam jāsāk, ar ko man vajag.
0: Jā.
5: Es meklēju trīsfāzes kompresoram, palaidēju elektrisko un tad varbūt gaisa rezervāru, tad gaisa žāvētāju, reduktoru, nu visu, ko tu pieliek kompresoram, lai varētu krāsot. Un man ir dažādi te pļāvēji palikuši, Husqvarna zinējas pļāvēja, tad ir MB1 motobloks ar ķīniešu motoriņu, ko varētu savest kārtībā. Nu šādas lietas, kuras es neizmantošu vairāk, bet man tam kompresoram ļoti vajadzētu to visu dabūt.
0: Nu, tas bija tas
5: varbūt
0: iespējamais.
5: Varbūt kāds kaut ko mainīt.
0: Maiņu fonds, jā. Kurā vietā jūs?
5: Es esmu rietumkrastā Ziemupē pie jūras. Tālu gan ir, bet nu es kaut kur varu aizbraukt.
0: Nu, nav jau tā, ka jums apkārt neviens nedzīvo.
5: Nu, jā, varbūt, ka kāds te interesējās. Tur es došu numuriņu, jā?
0: Droši.
5: Tā, 29 420 219.
0: 29 420 219.
5: Tieši tā,
0: lai izdos maiņu, visu labu. Laikā. Ātri, vēl viens zvanu varam, labdien.
6: Labdien.
0: Lūdzu.
6: mainu

0: dažādus šķirnes ābolus, kā arī divas elektrospiedes padomu laika, nu tādas uz galvu liekam.
1: Jā.
0: Pret, nu, pret kādiem papīri vai pret kaut ko. Nu tādu.
1: Labi, Nešķi. Kurā vietā jūs?
0: Bauska.
1: Kā jūs sazvanīt?
0: 28252008.
1: 28252008.
0: Jā.
1: Paldies! Mēs pēc dziesmas turpināsim.
2: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Šobrīd 11 drīz būs arī 52 minūtes. Vēl 5 mums ir. Lai uzklausītu tiešā ētera zvanus, nusteidziet no 6-7-2-1-1-3-1-8. Labdien!
2: Labdien! Tu līdz no kiesīši radio.
1: Labi.
2: Tā, es vēlēju, tā ir cita lieta, ja?
1: Jā.
2: Jā, es vēlētos piedāvāt te piķi 2x5 un arī vēl vecās audio kasetes. Nu, pret kādu

0: medu vai pēc kaut kādiem lauku labumiem.
1: Kurā vietā?
0: Rīgā. Brīvības iela 157.
1: Nu, tik precīzi arī uzreiz tā nevajadzēja, bet nu jau zinām, tad sauciet āluri numuru ar.
0: Jā, 29713887.
1: 29713887.
0: Precīzi, jā.
1: Lai jums izdodas maiņa. Lodzu.
2: Halo, labdien.
1: Labdien.
2: Varbūt kādam stāv kādā stūnītī bēnu ritenīti, bet nevis tāds, kas ir mazāks par spārīti, kur var braukt divgadnieks. Aha. Un nevis ar pedāļiem tā kā priekšā, bet nu tā kā riktīgs ritentiņš. Jo es zinu, ka tādi ir, jo man kādreiz meitē tāds bija.
1: No tad jau jābūt,
2: un,
1: jā.
2: Mums ir, no mums spārīte ir, un mums ir arī citi ritentiņi, bet mums vajag tieši to maziņo. Mums ir 2 gadi un 4 mēneši, un jā. Mums vajag braukt.
1: Spārīte varētu no cik gadiem sākt?
2: Spārīte mums ir, bet tas ir pa lielu.
1: Nu vai jā, kā mazāk. Jums šķiet, cik ilgi jāgaida būs, lai uzkāptu uz spārītes?
2: Nu, spārīte un kaut kādu nu, nākošu vasaru visticam.
1: Nu, nu, gana ilgi, jā, tādēļ meklējam rokā.
2: Mēs nevaram sagaidīt, mums gribas jau tagad
1: loģiski.
2: Braukt.
1: Loģiski. Kurā vietā labāk
2: Rīga,
1: būtu?
2: Rīga Jūgu.
1: Sauciet numuru?
2: 28702540.
1: 28702540.
2: Jā.
1: Nu, lai ātri izdodas sameklēt to lietu. Šeit cita lieta. Kāda atbalsts labākā skaņajā kalnā? Nu, slēdzam tad radio ārā. Tas esat jūs, jā, kam jāslēdz ārā šobrīd. 1, 2, 3 laika nav daudz. Nebūs. Būs? Nē, nebūs. Lozau.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Man ir tāds lūgums. Varbūt kādam stāv kaut kur šogmarē kartupēļu ārdītājs, tas saucamais.
1: Kratītājs, ne?
3: Kratītāji ne, bet ārdītājs. Pārda ārā tos kartupēļus pa pusmetram, pa divu.
1: Aha. Nu, labi. Varbūt.
3: Varētu kāds uzdāvināt, bet te sauc novada, ka sauc kaut kur uz riņķi.
1: Nu, iespējams, tad sauciet āluri numuru.
3: Mans numuri ir 259-62-658.
1: 6-5-8, ja beigās?
3: 6-5-8,
1: nu, tad kopā man sanāk šādi. 259-62-658.
3: Jā.
1: Paldies, visu labu! Ātri, vēl vienu zvanu vajadzētu. Lūdzu. Halo.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Es meklēju savu otru pusīti meiteni no 18 gadiem līdz 23 gadiem Dobeles novadā vai Jelgavas novadā.
1: Un kāds ir jūsu tālruņa numurs?
4: 23-112-564.
1: 23-112-564.
4: Jā. Pats esmu no Aurēm Dobeles novada.
1: Jā, un tās tuvākās tad gaida, ka zvanīs, ja?
4: Jā.
1: No Latgales tomēr nē.
4: Nē, tikai no Dobeles novada.
1: Lai jums izdodas atrast. Nu, šis arī bija pēdējais zvans. Šajā reizē nākam sestdien ierastajā laikā būsim klāti. Lasīsim jūsu dāvināšanas ziņas, kuras būsiet rakstījuši mūsu mājaslapā redzimam cita lieta. Un noteikti neaizmirstiet pievienot tāluriņa numuru. Tas tik tiešām joprojām ir tas galvenais rakstot. 12. Muzikālā banka, sestdienā tur arī tops un Kaspars Mauriņš Edgars līdz rītam atvadās.
5: Cita lieta.

0: Mūzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2.
1: 12.00, 15. augusts, esiet sveicināti, labdien! Es ceru, ka ar noskaņojumu, ar garstāvokli, viss ir vislabākajā kārtībā šajā augustu viducī. Kaspars Mauriņš ir nācis Latvijas Radio 2 ēter studijā, lai to garstāvokli vēl jo vairāk uzlabotu, jo šajā stundā līdz pat pūksteni vieniem Latvijas Radio 2 ēterā, kā jau ierasts šajā laikā sestdienās, skanēs nedēļas vērtīgākās latviešu pop un roka dziesmas, jeb muzikālās bankas top 15. Paldies visiem, kuri ir šajā nedēļā balsojuši. Noteikti turpiniet to darīt, jo tā mēs meklējam gada vērtīgāko dziesmu. www.muzikalabanka.lv. Nu tad ķeramies klāt šīs nedēļas topam. Jāsaka, trīs dziesmas ir palikušas aiz svītras. Tās ir šīs. Krisno. Dziesma mīļākie bērni. Manuprāt, lieliski, ka klājas šim jaunajam māksliniekam. Konkrēt šī dziesma 12 nedēļu ir sabijusi 15 nekā. Šie jaunie mākslinieki noturējās 15 nekā 7 nedēļas no vietas. Šajā nedēļā ir ārpus 15 nekā July. Visa pasaule. Cits July ir arī pāris jaunumu, un viens no tiem jaunākais singles ir iekļauts arī aptaujā, par to maķanīt vēlāk. Bet arī šī dziesma šoreiz ir ārpus top 15. Jānis Stībelis un Straume topā noturējās 4 nedēļas.
0: Muzikālā banka.

0: sāka Latvijas Radio 2.
1: Nu, mīlīši, vai atceraties, kas bija numur viens pirms nedēļas? Nu, to jau jūs noteikti zināt no galvas. Tie bija mjūzīk un tikāšu sakāmā ar tu zini mani no galvas, vai viņi būs numur viens arī šoreiz? Bet varbūt pirmajā vietā atgriežas Antrasta Fecka ar dziesmu Alkas šajā reizē.

0: Bet varbūt uz pirmo pozīciju ir uzkāpis no 9. vietas Dons ar sirdsbalsu.
1: Bankas top 15.
0: Labi, ko mēs te zīlēsim kafijas biezumos? Ceramies klāt šīs nedēļas aktuālajam topam. Un, nu jā, ķersimies klāt tiem jaunumiem, jo akurā trīs tādi mūs sagaida muzikālajā bankā šajā nedēļā. Un pirmais no tiem ir 15. pozīcijā. Tas ir mākslinieks Raumi, jeb Reins Straume, ar dziesmu Garas naktis, garas dienas. Un jā, Rauma atgriežas, un atgriežas ar jaunu singlu, kas ievada nākamo posmu viņa radošajā ceļā. Tas ir pirmais vēstnesis no topošā otrā studijas albuma un iezīmē daudz personiskāku un introspektīvāku muziku. Kālo virzienu, tāpats mākslinieks ir teicis. Nu, ko klausāmies šīs nedēļas pirmo no trim jaunumiem. Raum, garas naktis, garas dienas šajā sestdienā.
2: Čau, te Raum, tu klausies Latvijas Radio 2, nākamā dziesma no manis.
1: Dziesma numur 15. Muzikālās bankas jaunums.

Manuprāt, tāda kārtīga pop-rock dziesma, tās vislabākajās tradīcijās, Raum un viņa jaunums. Garas naktis, garas dienas, jāpatīk, lai dziesma atrastos topā vairāk kā

0: vienu nedēļu ir jābalso. Muzikālā banka LV. Astoņas minūtes pēc pulksten 12.
1: Muzikālās bankas jaunums.
0: Un mums ir vēl viens jaunums. Mākslinieks, kas atrodas ar vienu kāju Lielbritānijā, ar otru Latvijā. Pagājušajā nedēļā viesojās arī muzikālajā bankā pie mums šeit. Latvijas Radio 2 studijā Dārta Stepanova. 1001 nakts ir viņas jaunākais gara darbs. Kas viņai par to sakāms?
2: Dzīvojot Anglijā, es ļoti sajūtu to kultūru atšķirību. Un tieši šitā austrumnieciskā mūzika un tie motīvi un viss tas, pirmkārt, liekas ļoti interesanti un kaut kas, kas nav tipisks priekš Latvijas mūzikas industrijas, un man liekas ar to, nu jā, šī ir tā dziesma, kuru nevar īsti sajaukt ar kādu citu. Un arī, protams, ka vārdi ir par to sajūtu, ka kad guļ zem tādas klājas debes tuksnesī un ir zvaigznes daudz naktī un tur ir tāds pilnīgs miers un vienkārši aizpeld kaut kur un tas ir tāds ļoti foršs, tāds foršs miers, ko vajag noķert.
3: Bet redz, kur tu arī sēki, ka dziesma ir arī par to, ko mēs jūtam, bet nevienmēr mākam nosaukt vārdos.
2: Jā, arī. Nu, tur ir tās sajūtas, ka tu aizpeldi un tad tiešām kaut kas, kaut kāda ekstāze tur notiek, un tad vienkārši ir labi.
1: Dziesma numur 14.
0: Otrais no trim šīs nedēļas topa jaunumiem. Dārta Stepanova. 1001 nakts.

0: Un šajā nedēļā topā mums ir
1: Muzikālās bankas jaunums.
0: Vēl viens jaunums. Un te ir satikušies Ozols, Krisī, Dubra un DJ Rud. Kaut kas dēg šī dziesma, kas ir iznākusi tieši pirms mēneša. Nu ir iekļuvusi arī nedēļas Muzikālās bankas top 15. Kad dziesma iznāca, Dubra, Krisī un DJ Rud viesojās šeit pie mums studijā. Ozols tajā brīdī kaut kur es atceros griez Russell. Kas viņiem stāstās par dziesmu?
2: Tā, mēs kopā pirmo reizi tā visi satikāmies studijā. Un tad, nu, mēs jau bijām ar Ozolu iepriekš dzirdējuši instrumentālo daļu, un mums jau bija kaut kādas, nu, kaut kas izveidojies, galā kaut kādas domas, pēc kā tas izklausās. Mums īstenībā mēs sapratām, ka, nu, mums ir tāda kopējistiska doma, par ko šī dziesma varētu būt. Un, nu, jā, mēs sapratām, ka jaustais kaut kas karsts, ka kaut kas, kas deg. Kopā esam izveidojuši tādu ritīgu, man liekas, balīšu dziesmu. Un, nu, jā. Pēc tā viņa arī, man liekas, izklausās.
3: Un kaut kāds interesantākais stiliņš, tas ir kaut kas droši vien kāds vai nu Dubra vai Rud izstāstīs mums.
4: Nu, kas ja? Pastāsti, kas ir UK garage?
5: UK garage ir tāds mūzikas žandrs ar tādām zemākām bas līnijām, ar plakšu skaņām un tur ar taisno ritmiņu, ne tikai lausto ritmu. Un, jā, tā kā diezgan populārs pasaulē, tagad ļoti populārs festivālos un... Bija jau agrāk īstenībā tas žanrs jau no 90. Mēs, ne? Un 80. Gadu beigām.
4: 90.
5: Oh, 90. Jā, jā, tas žanrs.
4: Radās, jā.
5: Jā, jā, tas žanrs ir vecs, bet tagad viņš viņam otrā elpa ir, vai trešā.
1: Dziesma numur 13.
0: Šis nodēļ kārtīgi izrībinās jūs skandas, Ozols, Krisī, Dubra un DJ Rud. Kaut kas deg.

0: Mūzikālās bankas Top 15.
1: Mēs esam grupa Singapūras satīks, un jūs klausaties Latvijas radio 2.
0: Dziesma numur 12.

0: pagājušās nedēļas jaunums. Singapūras Satīns un Ricky Don't Did It ar dziesmu Bezdarbnieks pakāpušies par vienu pozīciju. 20 minūtes pēc pulksten 12. Laba diena jums no Kaspara Mauriņa šeit studijā esošā, un mēs turpinām ar
1: dziesmu numur 11.
0: Jaunā mākslinieca Krisī mēs dzirdējām 13. Vietā, Rozola, Dubra un DJ Rūds. Tagad viņa ir just kopā bezrūpības pieturā. Pozīcijā numur 11.

0: trešo nedēļu šī dziesma atrodas muzikālās bankas nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15-niekā. Jurģis Namejs Zvejnieks, ir vienkārši Namejs, nāksies atzīties, toreiz par vietu augstāk. Pus viens sestdienā Kaspars Mauriņš studijā. Un mūsu topā. Mēs esam pie pozīcijas numur 8, kurā Intars Busolis pie vārtiem. Pie vārtiem un arī topā jau 8. nedēļu.
1: Dziesma numur 8. Vismaz.

0: sesto nedēļu šī dziesma atrodas muzikālajā bankā. Šoreiz, jā, mīnus viena vieta. Andris Ērglis un dziesma Ielpu. Nu tad ielpojam sestdienu, ielpojam brīvdienu. Ielpojam vēl joprojām vasaru un ielpojam Latvijas Radio 2. Nu, to gan vairāk pa ausīm. Nu, gan samuldējos kohotēm.
1: Sveiki, te Dons. Un Mauriņš spēlēs manu dziesmu. Paldies to, Kaspar.
2: Dziesma numur 6.
0: Nu, kā gan nespēlēt, ja pieteikam daudz sabalsot šoreiz plus 3 vietas šai dziesmai. Dons, jūs, kā zinām, šovakar gaidīs Daugavas stadionā. Sirds balss.

0: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
1: Jā, nu gan pirms pirmā piecinieka nedaudz ievilksim LP, iepazīstināšu jūs ar nedēļas jaunpienācējiem muzikālās bankas aptaujā. Viena dziesma, kas ir jaunums un vēl nav joprojām mūsu topā, ir The Sound Poets. Jā, otrdien viņi viesojās pie mums šeit studijā muzikālajā bankā, un mēs izveidojam arī tādu nelielu TikTok tiešraidu mūsu Latvijas Radio 2 TikTok kontā. Un jā, jauns singls no viņa aktuālā albuma, kas ir ieskandina vasaras beigās briestošo koncertu. Es padodos, ja neesat dzirdējuši tādu dziesmu, skan šādi.

Ceturtdien pie mums viesos bija Ivete un Roberts no grupas Eridan, un kopā ar viņiem bija arī viņa jaukais puikiņš. Eridanai ir jauns singls ar nosaukumu Laimes gadījums. Ja jums šī dziesma patīk, noteikti ir jābalso muzikālā banka.

Atceramies, apvienība Džulai izkrita no 15 nekšā nedēļā ar dziesmu Visa pasaule. Bija topā 7 nedēļas, bet grupa Džulai turpina iepazīstināt klausītājus ar savu mūziku un nākuši klajā ar dubult singlu Vasaras dienas un Saules dūrienas. Tad divas jaunas dziesmas no viņiem, piedāvājot divas atšķirīgas skatījumus uz gada siltāko laiku. Un dziesma Vasaras dienas arī iekļauta mūsu aptaujā.

emocijas var vai nu iznīcināt, vai kļūt par mūziku. Tā saka Alex Silvers, izdodot singlu, kur nespēja uzrakstīt gandrīz 2 gadus. Nu, viņš ir, kā saka, radošajās mokās izmocījies un singls ir ārā. Alex Silvers ar dziesmu Nesakrīt.

jaunu dziesmu muzikālajā bankā ir arī apvienībā Laikasuns. Vasara zem koka ir šīs dziesmas nosaukums. Laikasuns būs viesos nākamu otrdien, tā ka varat paklausīties pulksten divos otrdien, kas viņiem par to sakāms, bet dziesmas skan šādi.

0: Unikālās bankas top 15. Dziesmā numur 5.
1: Turpinām topu ar 5. pozīciju, kurā kritums par 3 vietām zemāk 9. nedēļā atrodas 15. Atvara plaisā.

Nē, nu var jau, protams, arī tā. Tā kā šobrīd izdzied citi zēni. Zimbabve atrodas turpat, kur pirms nedēļas pozīcijā numur 4.

0: teta Zimbabwe.
1: Ujē, ujē, u, pirmais trīnieks.
2: Muzikālās bankas top 15.
3: Dziesmā numur 3.

0: Labi panākumi šim duetam muzikālajā bankā šajā 2026. gada sezonā. Marta Rita un Maršals ar Tas maina visu ir uzrāpušies uz otro vietu. Pagājušā nedēļa 5. un 12. nedēļa atrodas topā. Kaspars Mauriņš atradās šeit kopš pulksteni 12. un nu gan no jums lēnām atvadīšos. Noteikti aicināšu visus joprojām balsot www.muzikalabanka.lv. Tad jau tiksimies pēc nedēļas šajā pašā laikā. Bet Muzikālā banka, protams, otrdienās un ceturtdienās arī pulksteni 2. dienā Latvijas radio 2.
1: Nedēļas vērtīgākā dziesmā.
0: Un pirmajā pozīcijā atgriežas Sandra Stafecka šajā nedēļā. Alkas no 3. uz 1. un 15. nedēļa. 15. Lai jaukas brīvdienas, visu gaišu!

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Krievija uz Ukrainu raidīja 152 dažāda veida dronus. Gaisa spēki norāda, ka pretgaisa aizsardzība notrieca vai neitralizēja 124 dronus. Zināms, ka Krievijas spēki veica vairāk nekā 20 uzbrukumus Dņipropetrovskas apgabalam Ukrainā, tur nogalinot 3 mēnešus vecu zēnu. Vietējās varas iestādes norāda, ka Krievija uzbrukumos izmantoja dronus, artilēriju un aviācijas bumbu. Kopumā pēdējās diennakts laikā Krievijas uzbrukumos visā Ukrainā ievainoti 49 cilvēki. Dienvidkorejas prezidents Lee Jae-myungs rosinājis sākt sarunas ar Ziemeļkoreju, lai atrisinātu jautājumu par Pjenjanas kodolprogrammu un noslēgtu miera līgumu, kas izbeigtu vairāk nekā 70 gadus ilgušo tehnisko kara stāvokli. Dienvidkorejas līderis ar šādu aicinājumu nāca klajā uzrunā, kas veltīta 81. Gadadienai kopš Korejas atbrīvošanas pēc 35 gadus ilgās Japānas okupācijas. Turpinājumā Lee teiktais.
1: 한반도의 평화는 곧 동북아의 안정과 협력을 촉진하고
2: Mēs uzsāksim ceļu, lai izbeigtu karu un pārveidotu Korejas pussalas nestabilo pamiera sistēmu miera režīmā. Noliksim malā savstarpējos draudus vienam pret otru un sāksim pušu sarunas ilgstošā kara beigām. Es ceru, ka dienvidi un ziemeļi kopā sēdīsies pie galda miermīlīgas līdzās pastāvēšanas un kopīgas izaugsmes vārdā. Miers Korejas pussalā kalpos par pavērsienu ceļā uz pasauli bez kodolieročiem.
0: Pēdējos gados ir pasliktinājušās abu Koreju attiecības. Kopš stāšanās amatā Lee Jae-myungs mainījis pieeju attiecību veidošanā ar Ziemeļkoreju, cenšoties veicināt dialogu. Savukārt Ziemeļkorejas vadonis Kim Chen-uns pirms diviem gadiem paziņoja, ka miermīlīga pussalas apvienošana nesot iespējama. Šodien daudzviet Rīgā turpinās pilsētas svētku pasākumi. Doma laukumā darbojas amatnieku tirgus, Vecrīgā noritēs ielu muzikantu un mīmu svētki, Vērmanis dārzā iespēja vērot cirka priekšnesumus un vakarā baudīt arī koncertu. Tikmēr Uzvaras parkā notiek pasākums Atklāj brīnumu, kur uzstāsies dažādi ielu mākslinieki no Lielbritānijas, Zviedrijas, Beļģijas un citām valstīm. Tāpat vērienīgs pasākums līdz pat diviem naktī plānots 11. Novembra Krastmalā. Stāsta Rīgas svētku rīkotāju pārstāvis Kaspars Bērziņš.
3: Krastmala ir tas mugurkauls un tas centrs, kur jau no pulksten vieniem dienā ir aicinātas ģimenes ar bērniem sākumā ir radošās darbnīcas, un tad jau no pulksten 16.00 sākas koncertu programma Dūdu un Bungu grupa Auļi, Atvara, Sudden Lights, Ozols. Īpaši ir jāuzsver, ka no pulksten 22. Koncerts stāsts mana partitūra Rīgai, un attiecīgi tur tad daudzi pazīstami solisti šips Andrejs Reinis Zitmans, Jānis Aišpurs, Simfoneta Rīga un pašā noslēgumā.

0: sākumā. Jau pēc 23. Nu tad pievērsīsim visus skatus upei Daugava. Būs gan ūdens ekrāni, gan lāzeri, varēsim redzēt koncerta stāsta turpinājumu.
1: Un vēl par sportu. Latvijas U16 meiteņu basketbola izlase šobrīd iesāka Eiropas čempionātā grupu turnīra otro spēli pret Izraēlas izlasi. To tiešraidē var redzēt FIBA YouTube kontā. Vēlāk vakarā Eiropas čempionāta finālu aizvadīs U16 puišu basketbola izlase, kas finālā spēkosies ar Franciju. Vakar Latvijas jaunie basketbolisti uzveica Spāniju ar 92-87, bet komandas galvenais treneris Edijs Šlesers slavē jaunu no basketbolistu raksturu.
2: Nu, es domāju, pirmais, kas nāk prātā, tas ir raksturs gan spēlētājiem atsevišķi, gan arī komandai kopumā, jo tajos brīžos, kad arī nu, mēs to mentālo pusi visu laiku uzsveram arī ikdienā, kad vienalga kā iet, ir jācīnā.
1: U16 basketbolisti Eiropas čempionāta finālu sāks 8:30 vakarā un to translēs kanāls LTV 7. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 24 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Šodien Latvijā būs daļēji mākoņains bez būtiskiem nokrišņiem. Pūtīs dienvidu puses vējš 2,7 metri sekundē un gaisa temperatūra būs 24-29 grādi. Rīgā nokrišņi šodien nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 27-29 grādiem.
3: Latvijas radio 2.
4: Raidījums nedēļas mūzika.

Latvijas radio 2, sestdiena, 13:08. Laba diena, klausītāji! Aivis studijā turpmākās stundas ar dziesmām dzimtajā valodā, arī ar latviešu mūzikas jaunumiem un daudz ko vēl. Bet pievēršoties šai stundai, tad Dobeles zemesargu ansambles un viņa jaunākā dziesma dienu, ko gaidu sāka stundu, bet te jau Paula Saija, Jānis Kalniņš un Lupa ar dziesmu Es gribu klusēt.

0: Latvijas Radio 2.
1: Sandrim Dubovam tikko ir iznācis dziesmu albums Nātru rasa, un no šī jaunā albuma

Vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2.

kāds no mūsu klausītājiem noteikti teiks, kaut kur es šo dziesmu jau biju dzirdējis, un jūs nekļūdījāties. Maestro Raimonda Paula un Alfreda Krūkļa dziesma Vasaras ceļos, un jāteic tā, ka šī dziesma ir no kāda projekta, ja runājam par projektu kopumā, tad ir tāds maestro kalendārs komponista Raimonda Paula 90 jubilejas gadu muzikālais stāsts kalendārs.

0: datumā.
1: Bet Latvijas Radio 2 turpinām šajā sestdienā vēl kādu latviešu mūzikas jaunumu klausīties. Tas ir Emīls Dreiblats un dziesma, kuras nosaukums Jānotiek.

Tā bija grupa Flora ar dziesmu svinības, bet te jau klāt arī kompromiss un viņa jaunā dziesma, nu par to, kas apkārt aiziet vasara.

0: Nu, lūk, arī noklausījāmies dziesmu Es neizvēlos zust, kas ir jaunās dziedātājas un dziesmu autores Sindijas Blicānes Debijas singls. Dziesmai ir arī videoklips, kas veidots no īstiem mirkļiem manā dzīvē, tā Sindija stāsta no skaistākajām atmiņām, kas atgādina, cik daudz laba jau ir piedzīvots.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.

manuprāt, ar nelielu novēlošanos dziesmu par vasaras plāniem spriegums un nesteidz prom, bet no arī ceļinieks un vienkārši zem vienām debesīm.

0: Ar ziņām divos dienā studijā Laura Zāķe. Aizvadītajā naktī Ukrainas bruņoties spēki veica sekmīgu triecienu Krievijas Samaras apgabalā, kur trāpīts vienam no Krievijas kosmosa aģentūras Roskosmos galvenajiem objektiem – kosmosa centram Progress. To apstiprina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Šajā centrā cita starpā tiek ražota dažāda veida elektronika. Ukrainas spēki uzbrukumos izmantoja Ukrainā ražotās spārnotās raķetes Flamingo. Pagaidām nav oficiāla apstiprinājuma, ka Lietuvas vēstnieks Savienotajās valstīs Gediminas Varvolis pret vēstniecības darbiniekiem izturoties necienīgi, tā apgalvo kaimiņu valsts Seima ārlietu komisijas vadītājs Remiģijs Motus. Politiķis teica, ka pat laban ārlietu ministrijas amatpersonas runā tikai par atsevišķiem gadījumiem, kas nesot saistīti ar darba apstākļiem.
1: Aš taip pat būs iztikęs užsienio reikalų ministerijos vadovai.
2: Es arī tikos ar ārlietu ministrijas pārstāvjiem. Viņi apgalvo, ka nav saņēmuši oficiālu informāciju. Gan ģenerāla inspektors, gan ministrijas kanclere bija sazinājušies ar vēstniecības darbiniekiem. Un viņi saka, ka šie argumenti esot epizodiski – virsstundas, liela darba slodze un citas lietas. Konkrēti runājot par vēstnieku uzvedību, nav tādu sūdzību.
0: Kā vēstīts, vairāki diplomāti iesnieguši sūdzības par vēstnieka Varvoļa attieksmi, tai skaitā runājot paaugstinātos toņos un liekot strādāt pārmērīgi garu darba laiku. Notiekošo Lietuvas vēstniecībā Vašingtonā vērtēs ārlietu dienesta izveidota komisija. Rīgā turpinās plaši pilsētas svētku pasākumi Vecrīgā, Vērmanes dārzā un Krastmalā. Dienas garumā izskanēs koncerti, noritēs radošās darbnīcas un amatnieku tirgus, kā arī lāzeru priekšnesums vakara izskaņā. Savukārt uzvaras parkā uzstāsies dažādi ielu mākslinieki no Lielbritānijas, Zviedrijas, Beļģijas un citām valstīm. Turpina laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivāla Re Rīga radošais direktors Mārtiņš Ķibers.
3: Nofit State, pasaulē slavena kompānija no Vels, kas ved tādu izrādi, kur ļoti augsts raudzes akrobāti saliek kopā izrādes laikā 7-metrīgu konstrukciju no bambusa kārtīm, kur arī notiek šī visa izrāde. Jāuzsver čīliešu klauns Murmujo, tas ir vienmēr kaut kāda milzīga prieka deva. Ir beļģu kompānijas no Briseles Sitting Duck izrāde Chiringuito paradīze, kur mākslinieku uzvaras parkā uzbūt bāru un atklāja to ar lielu priekšnesumu. Tad ir zviedru duets, kas ir gaisa vingrošana ar laikmetīgās dejas elementiem.
0: Galvaspilsētas centrā šobrīd arī sākas motosporta šovs Red Bull Showrun. Tas Latvijā norisinās pirmo reizi. Pasākums notiek eksporta ielas posmā no Elizabetes ielas līdz Vanšu tiltam. Plašāk stāsta Māris Bergs.
4: Pasākuma kulminācija būs pirmās formulas paraugdemonstrējumi ar bijušo pirmās formulas pilotu Patriku Frīsbacheru pie stūres. Viņš par Rīgas ielām brauks ar 2012. Gada Red Bull formulu, kurā savu tobrīd trešo čempionu titulu izcīnīja vācu pilots Sebastians Vettels. Šova laikā piloti rādīs paraugdemonstrējumus arī ar cita veida autosporta mašīnām, bet apmeklētāji paši varēs pamēģināt, cik tad vienkārši vai tomēr sarežģīti patiesībā ir veikt riepu nomaiņu pirmās formulas mašīnai, ko profesionāļi sacīkšu laikā izpilda 2-3

0: sekunžu laikā. Tāpat apskatāmi arī vairāki Rīgas motormuzeja eksponāti.
1: Un vēl Latvijas sportists Patriks Gailums šodien Birmingemā Eiropas vieglatlētikas čempionātā cīnīsies par godalgu šķēpa mešanā. Gailums sektorā dosies ap 10:00 vakarā. Meistars sacīkstes tiešraidē translē kanāls LTV 7. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 24 grādi un pūš dienvidu rietumu vējš 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 51%. Naktī vietām valstī iespējams neliels lietus, pūtīs mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra būs 14-19 grādi. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs 22-26 grādi, piekrastē ap 20 grādiem. Rīgā arī dienā nokrišņi nav gaidāmi un gaisa temperatūra būs ap 25 grādiem.
2: Latvijas radio 2.
3: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 10. vieta.

0: Spēlētāko dziesmu desmitnieku Latvijas radio divi atklāja Ivo Laumans un Voks ar dziesmu Tu te tuvu te tālu. Dodamies tālāk.
1: 9. vieta.
0: The Sound Poets un es padodos.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.
1: Gačo, vējiem līdzi!

Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 4. vieta.
1: Kaspars Markševics, Nemanot.

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Nāmējs nāksies atzīties.

0: Latvijas radio 2.
1: Jānis Paukštello klāt ar tāpēc jau, ka nevar zināt kāpēc, tad arī laika prognoze turpmākajām dienām un laika vērotāja vārds jums mūsu ētrā.

0: Sīna optiķu prognozes turpmākajām dienām klausītāji. Nu, gaidāmajā naktī būs daļai mākoņienas debesis, vietām gan īslaicīgi līs pūtīs dienvidu rietumu vējš 2,7 metru sekundē un naktī plus 14 plus 19 grādi. Rītdienā Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, valsts dienvidu austrumu daļā vietām īslaicīgi līs. Rietumu dienvidu rietumu vējš 2,9, brāzmas 9,13, Kurzemē pat līdz 15 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra rīt Kurzemes rietumos un ziemeļu vidzemes piekrastē 19-21, pārējā valstī tāpat ļoti silts 22-27 grādi. Pirmdienas naktī gaisa temperatūra no plus 11 līdz plus 17 grādiem, bet pirmdien dienā, protams, ka vasara turpināsies ar daļai mākoņainu laiku, daudz vieta īslaicīgi līs lietus, rietumu ziemeļa rietumu vējš 1,7 metru sekundē un plus 18 plus 23 grādi. Otradien dienā mākoņainas laiks vietām skaidrosies, daudz vieta atkal līs lietus, iespējams arī pērkons ducinās, bet otradien pūtīs lēns vējš. Un gaisa temperatūra Latvijā no plus 16 līdz plus 21 grādam. Kā šobrīd jūs pusē klausītāji, to nu gan paši pastāstiet tālrunas studijā 6-7-2-1-1-3-1-8. Laika vērotāji ir laika vērojumu no kuras Latvijas puses pirmais būs halo lūdzu.
1: Labā diena.
0: Mairī, kā tad Vēclaicenē šobrīd, ja tur esi?
1: Nekāda vaina. Dzīvot Vēckarsti 24 ēnā.
0: Jā.
1: Saulīte ar dūmaku mākoņiem, neliels vējiņš, nu viss notiek.
0: Bet jūs pusē lietas nav līst tagad, nu pēdējās,
1: nu,
0: pēdējā laikā.
1: Nu, bet kaut kur aizgāja garām, jā.
0: Igaunijas radars rāda, ka kaut kur ir nokrišņu vidzemē. Nu, labi. Nu,
1: varbūt kāda pilīte nopilināja, bet tā pa lielam nekas tā nelija.
0: Nē, tad skaitās kāda pilīte.
1: Nu, laikam gan, jā.
0: Varbūt to arī rāda. Maira, paldies par laiku vērojumu. Turpināsim. 6-7-2-1-1-3-1-8, lūdzu, klausos arī jūs laiku vērojumu, lūdzu, halo. Lūdzu, laba diena.
2: No kuras? Dairis.
0: Jā, no kuras puses?
2: Taļā no Ventspils uz saldu.
0: Ideāli.
2: Porš laiks, sauls pīd, vējš pūš, plus 26, vedam graudus.
0: Nu, brīnišķīgā, nu tagad tas graudu laiks arī, un tad atkal atpakaļ,
2: protams.
0: Tad atpakaļ un atkal to pašu ceļu atpakaļ.
2: Protams,
0: jā. Visas dienas garumā tas riņķa danses notiek tagad.
2: Jā.
0: Nu tagad ir
2: šorīt
0: tā.
2: No puses sešiem.
0: Nu, mēs vienādi cēlušies esam. Nu, tad uz priekšu. jūs graudus, mēs te mūziku un visu pārējo, tā kā. Nu, turpinām darboties. Jā, laba diena arī jums. Paldies, laimīgi ceļu. Jā, tā sanāk. Un gandrīz vai vienādi cēlušies pēc laika, protams, arī. Lūdzu, halo.
3: Labdien.
0: Laba diena.
3: Šeit Viktors.
0: Jā, Viktor.
3: Malvu Novards, Krišāni.
0: Viktor, lūdzu. Stāstiet.
3: Saulīgs spīd,
0: jā.
3: 28 grādi,
0: jā.
3: Jauks laiks.
0: Nu, skaisti, nu, jūs pusi arī, šodien arī karstākā diena bija, nu, to jūs domāju, jūs jau ļoti labi zināt, ko es vienam tik solīju iepriekšējās dienas. Nu, mēs pēc nākamā ziņojuma apskatīsim, kā Latvija no kosmosa izskatās, kur tie mākoņi visvairāk piedevis debesīm, kur mazāk, nu, uz vietas jūs jau, protams, paši to skatāmies augšā, visu redzam. Lūdzu, halo!
4: Labā dienā!
0: Labā dieniņā!
4: Kurzemē, kurētu pagāt?
0: Lūdzu, stāstiet!
4: 26 grādi, guļam graudus, priecājamies pa labu laiku.
0: Jā, nu tur gan jums taisnība, īstais laiks īstajā vietā, īstajā brīdī laikam.
4: Tieši tā,
0: nu,
4: tieši
0: tā. Nu, paldies. Nu, tad, lai plaukst un zeļ, un nu, ko vēl var makšķerniekiem neasaks, jā, nu, ko medniekiem vēlēt, mēs arī zinām. Interesanti varētu tādu teicienu arī graudu kūšanas brīdī, nu vai arī, kad labība tiek sēta vai citā brīdī, nu kāds teiciens, ko novēlēt. Tā, kā tad izskatās mūsu zemīt no kosmosa? Skaista. Tas ir viens vārds, otrs ar mākoņiem, protams, vidzemē mākoņi pie debesīm ir vairāk, vietām tad blīvāk mākoņi saka, bet tad ar saulīt kādu brīdi atkal parādās un atkal nozūd līdzīgi arī zemgalē, ka kaut gan tur jau tāds dūmakains mākoņiem, cauri spīdošs klājums mums virs galvas, jums virs galvas, bet nu, kopumā diena ir ļoti laba un arī burvīga. To nu jūs, es domāju, piekartīsit manas teiktajam. Lūdzu, halo!

0: Lūdzu, runājiet. Labadien, Jā, no kuras puses zvaniet?
1: No Madonas.
0: Jā, nu stāstiet, kā Madonā šobrīd.
1: Madonā ir tikai 23 grādi, spīd saulīt un ļoti mierīgs laiks.
0: Nu, skaisti, brīnišķīgi, ļoti labi. Plus 23 arī, nu, tā kā vajadzētu. Kā pie jums pastāstiet? Lūdzu, halo, klausos es jūs.
2: Labdien.
0: Labadiena.
2: Mēs esam pagastā, bērvecam, un mums 28 grādi.
0: Karsts un mājās ir patīkam vēs, un vakar pusē ārā var iet arī daudzīties droši vien, un pa dienu ar ūdeni arī nedaudz veldzēties. Paldies par šo laiku vērojumu. Laiku vērotāji, jāsaka liels, liels paldies visiem jums par to, ko ziņojāt. Latvijā, jā, šodien ir karsta diena, un par to varam tikai priecēties noteikti arī Rīgas svētku ietvaros viennozīmīgi. Te nu gan ūdeni līdz un vispārējo, un tad baudām svētkus. Un svētkos, protams, arī Latvijas Radio 2 kopā ar jums, un ar dziesmām dzimtajā valodā arī turpinām. Te pērkons! Gan rīz vai par mums un jums, mēs pārtiekam viens no otra.
3: Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevīja,

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no

0: no otra un nevis no pārtikas precēm.
1: Latvijas Radio 2.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Laura Zāķe. Šodien Aglonā noslēdzas vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētki. To kulminācija bija svētā mise, uz kuru bija ieradušies ticīgie un svētceļnieku grupas no visas Latvijas. Apmeklētāji stāsta, ka svētku noslēdzošā diena ir iespēja pateikties Dievam par piedzīvoto un turpināt saglabāt paaudzēs koptu tradīciju.
1: Šie ir tiešām sirds un dvēseles svētki. Šeit mēs ierodamies, nu, lai pabūtu kopā, visi sajusties savādāk. Ar Dievu kopā pabūt.
2: Sāku jau gaidīt nākošo gadu, lai varētu atkal doties svētceļojumā, jo vakardien vakarā arī naktī mums bija slavēšana, tad bazilikas kriptā. Tā kopības sajūta un brīvības sajūta, ko sniedz šie visi pasākumi, tīpaši jauniešiem kopā. Tas ir kaut kas neaprakstams.
3: Katra diena ir tāda lēka sagatavošanās un tuvāk, aglonēm tuvāk, un tad jau beigās mēs atnākam, un tad jau teikt, svētki ir vispār kulminācija. Nu, es ļoti priecīgi esmu, kas tu eju, un tā jau drīzāk vairāk kā tāda tradīcija.
0: Aizvadītajā naktī Ukrainas bruņotie spēki veica sekmīgu triecienu Krievijas Samaras apgabalā, kur trāpīts vienam no Krievijas kosmosa aģentūras Roskosmos galvenajiem objektiem – kosmosa centram Progress. To apstiprina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Šajā centrā cita starpā tiek ražota dažāda veida elektronika. Ukrainas spēki uzbrukumos izmantoja Ukrainā ražotās spārnotās raķetes Flamingo. Indonēzijas Floresas salu satricinājusi 7,7 magnitūdu zemestrīce, kurā gājuši bojā vismaz 38 cilvēki. Vēl 13 cilvēki ievainoti, bet apmēram 2000 cilvēku pēc zemestrīces pametuši savas dzīves vietas. Šodien daudzviet Rīgā turpinās pilsētas svētku pasākumi. Doma laukumā darbojas amatnieku tirgus, Vecrīgā norita ielu muzikantu un mīmu svētki, Vērmanes dārzā iespēja vērot cirka priekšnesumus un vakarā baudīt arī koncertu. Tikmēr Uzvaras parkā notiek pasākums Atklāj brīnumu, kur uzstāsies dažādi ielu mākslinieki. Tāpat vērienīgs pasākums līdz pat diviem naktī plānots 11. Novembra Krastmalā, stāsta Rīgas svētku rīkotāju pārstāvis Kaspars B. Mērziņš.
4: Krasmala ir tas mugurkauls un tas centrs, kur jau no pulksteni vieniem dienā ir aicinātas ģimenes ar bērniem sākumā ir radošās darbnīcas, un tad jau no pulksteni 16.00 sākas koncertu programma Dūdu un Bungu grupa Auļi, Atvara, Sudden Lights, Ozols. Īpaši ir jāuzsver, ka no pulksteni 22. Koncerts stāsts mana partitūra Rīgai, un attiecīgi tur tad daudzi pazīstami solisti, Šipsī, Andrejs Reinis Zitmans, Jānis Aišpurs, Simfoneta Rīga un pašā noslēgumā. Jau pēc 23. Nu tad pievērsīsim visus skatus upē Daugava. Būs gan ūdens ekrāni, gan lāzeri. Varēsim redzēt koncerts stāsta turpinājumu.
0: Un vēl Eiropas čempionātā pludmales volejbolā Tīna Graudiņa un Anastasija Samoilova šodien aizvadīs pusfinālu un turpinās cīņu par medaļām. Vakar astotdaļa finālā Latvijas duets ar 2-0 uzvarēja vācietes Lindu Boku un Leā Kunstu, bet ceturtdaļa finālā latvietes ar 21-18, 21-13 pieveica ukrainietes Tetjanu Lazarenko un Sofiju Kurņikovu. Pusfinālā Graudiņai un Samoilovai šodien jāspēlē pret Sofiju Isuskisu un Taņu Moreno no Spānijas. Turpinājumā Anastasijas Samoilovas teiktais par ceturtdaļa finālā izcīnīto uzvaru.
5: Man liekas, viņas ļoti labi servē, tiešām mēģināja izspiest tos veisus un mūs no tīkla. Un arī bloks aizsardzībā mēs zinām, ka aizsardze Lazarenko, viņa pagājušā gada Eiropas čempione, ka viņa tiešām spēlē labi aizsardzībā.
0: Eiropas čempionāta pusfinālu pludmales volejbolistes iesāks 15 minūtes pirms 4 pēcpusdienā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 27 grādi un pūles.

0: Uz rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 36%. Naktī vietām valstī iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs 14-19 grādi. Rīta dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām valsts austrumos īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 22-26 grādi, piekrastē ap 20 grādiem.
1: Latvijas Radio 2.
2: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
1: Latvijas Radio 2 – Lielā vēstuļu balle!
3: Labrīt!
4: Labdien, labdien, nevis labrīt, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji. 15. augusts, sestdiena, ar jums kopā Aivis un Antram, protams, lielā vēstuļu bāle ir klāta ar sveicieniem. Gan dzimšanas dienā, gan vārdu dienā, gan arī, protams, kāzu jubilejā. Protams, Latvijas Radio 2 vārdā arī mēs sveicam visus šīs nedēļas gaviļniekus. Lai jums laime, lai jums prieks, lai jums laba veselība, lai daudz mīlestības apkārt un visi tuvākie un mīlestības pilnākie ir kopā ar jums un tie, kas šodien sēž pie svētku galda, nu tad lai jums brīnišķīgas svinības. Un vēl pirms sāksim lasīt visus jūs iesūtītos sveicienus atgādināsim, ka tos varat sūtīt elektroniski mūsu tīmekļu vietnē LR2.lv raidījuma sadaļā lielā vēstuļa balla vai ar pastu startniecību rakstot uz adresi Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
3: Un pirmais sveiciens dzimšanas dienā tiek sūtīts mīļai māmiņai un vecmāmiņai Ilzei Ligareidi. Un vēl Ilze arī piebilda uz drīzu tikšanos laimes vēlējumus un uz drīzu tikšanos jums saka Katrīna, Maikls, Rebeka un arī Leo Anglijā.
4: Vēl sveicienu saņem Sandra Šnēveli aizkrauklē. Mīļo mammu, lai tev vienmēr pietiek spēka smaidīt, priecāties un baudīt dzīves skaistos mirkļus. Vēlu tev daudz prieka, laimes, veselības un veiksmes, daudz laimes dzimšanas dienā. Sveic Sandra, jūs dēls Raivis!

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Astrīda spēka Bebrenes pagastā Līčupēs. Mīļā krustmāte, vismīļākie sveicieni vārda dienā, lai šī diena ir piepildīta ar pozitīvām domām un draugi ir blakus. Sveic krustmēta Līga ar dēlu Gustavu, draugi Aulijā un Daugavpilī.
1: Daudz laimes dzimšanas dienā mūsu vienīgai un neatkārtojamai tomātu karalienei Anitai Plāciņai Dubeņos. Mīļus sveicienus sūta tomātu fani Ikšķilē.
0: Cik skaisti! Un vēl sveicienus saņem Iveta Skudra Skotijā. Skaista dzimšanas diena un daudz dāvanas un ziedu. Sveic jūs, Ingrīda!

Kad jau reizi

vai vispār bija? Varbūt vienkārši izlicies, un tas mirkļs.

gadiem pierastā, tīnuma krustā, nebijušās.

0: Lielajā vēstuļu ballē vārda dienas sveicienu, saulainu sveicienu, saņem Astrīda zvejniece Palsmanē. Sveic jūs, Astrīda, bijušie audzēkņi!
1: Mīļi, sveicam Baldonē, Velgu Antiņu svētkos, vēlam stipru veselību un arī atrast prieku katru dienu. Jautrīte un Aināras pērles engurē.
0: Un vēl sveicienu saņem Astra Lindberga Talsos. Vismīļākie sveicieni un veselības dzīves prieku vēlējumu vārda dienā. Sveic jūs, Lilita un Mārīte!

0: Te nu pienācis laiks kāzu jubilejām. Nu tad Anita un Juris Krūmiņi Baložos tiek sveikti. Jūs kopā esat nogājuši ilgu ceļa posmu līdz pat zelta kāzām. Jāvārdu teicāt viens otram Dobeles dzimtsaraksta nodaļā. Nu tad sirsnīgie sveicieni un sveic jūs māsas Ināra un Inese ar ģimenēm un pārējie radiņi.
1: Sirsnīgi sveicu krustmeitiņu Dagniju un Gunāru Kauliņus 16. augustā 30 gadu kāzu jubilejā. Savukārt 8. augustā 56 gadu kāzu jubileju svinēja mans brālis Gundis un Mārīte Berči. Lai abām ģimenēm turmākie dzīves gadi nes veselību, mieru, mīlestību un daudz, daudz jaukus brīžus kopā pavadīt. Un vismīļākos sveicienus sūta Dagnijas krustmāte un arī Gunta māsa Ausma.
0: Un vēl sveicienus saņem Ausma un Andris Baloži un Māra un Uldis Zači Ogrē. Lai turpinās skaistais dzīves valsis, lai smaržo vasaras un baltās ziemas, lai veicas bērniem un priecē mazbērni šodien, lai ziedi un puto šampis kā pirms 44 gadiem. Sveic, draugi Ogrē!

0: Lielajā vēstuļu balē sveicieni Astrīdai Manikai Limbažu novada Braslavā un Astrīdai Pāvulānei Valmierā. Saulaini un sirsnīgi sveicieni jums meitenes vārda dienā, lai labi garšo svētku kūka un skaistākie ziedi priecē jūsu sirdis. Lustīgu svinēšanu sveic Jānis no Limbažiem!
1: Sveicienas tiek arī pārogre un to saņem Inta Puriņa. Daudz laimes dzimšanas dienā veselību vēl Daci Andris, Kristīne Vaira, Aigars no Kalnciema.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balle.
1: Tieši tā, Lielā vēstuļu balle, 15. augusts un sveicieni Intai Grīgai Atašienē. Mīļi sveicieni dzimšanas dienā, vēlam vēl skaistus gadiņus un lai arī raicadējas solis ar humoru. Sveic seniors Pīlādzītes deju kolektīvas Atašienē.
2: Un Bauskā dzimšanas dienā sveicienus saņem Juris Nesterovs. Laimes vēlējumi, labas veselības vēlējumi, Juri tos jums sūta Adamsu ģimenīte.

0: Lielajā vēstuļu bālē sveicienu saņem Indra Kārkliņa. Mīļā Indra, mammīt, sieviņ, omīt, sirsnīgi sveicam tevi skaistajā dzimšanas dienā, kura bija 11. Augustā. Īpaši sirsnīgi tevi sveic tavs vīrs Andris ar mīlestību, pateicību un vislabākajiem vēlējumiem, lai tev vienmēr blakus ir veselība, prieks un mūsu visu mīlestība. Mīļa sveiciena arī no meitām Līgas un Sanitas un arī Mārtiņa, protams, visa mīļā mazbērnu Bariņa, Dīva, Evas, Karlīnas, Teodora un Kristīnas, kā arī no abām Gūtmaņu ģimenēm un Ezergailīšiem. Daudz laimes dzimšanas dienā mūsu mīļā, lai tev skaista saulēna un mīlestības pilna diena vilpās.
1: Gārsene Astrīda Maļinovska, visu labo un skaisto, ko tikai vēlies sev tavā vārda dienā, sirsnīgi novēlam tev un Astrīda laimes vēlējums sūta jums Dimantu mājas meitenes.

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Andis Skujiņš. Daudz laimes dzimšanas dienā un visu to labāko, un lai turas veselība. Sveic mamma ar dēlu un pārējie radi.
1: Mīļi, sveicam savu mazo mīļo māsiņu Mudīti Baumani Madonā. 77. Dzimšanas dienā, kas jau bija, un, protams, arī vārda dienā, kas jau bija. Vienkārši šo vēstuli mēs saņēmām tikai tagad. Katrā ziņā vēlam veselību, visu labu domu piepildījumu un laimes vēlējums Mudīti sūta lielā māsa Iecavā un tavi draugi Lapskalnos un Ziedkalnos.

0: sveicu tevi 35. Dzimšanas dienā, lai šis dzīves posms nes spēku, drosmi un prieku, gan lielajos darbos, gan ikdienas mirkļos, lepojos ar tevi un priecājos par katru tavu sasniegumu. Sveicu vecā māte Kata no Madlienas.
1: Astrīda Sjanita Juglas neredzīgo pansionātā, lai jums ir skaista diena un daudz, daudz apkārt ziedu un skaisti apsveikuma vārdi. Sirsnīgs sveiciens svētkos, kur sūta no Jaunpiebalgas Aija.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2. Lielā vēstuļu balle. Latvijas Radio 2.
2: Sveicienus dzimšanas dienā saņem Santa Tūtere Raunā, Jānis Ērglis Anglijā un Andris Ērglis Rīgā. Sirdī, lai vienmēr vasara, vienmēr ziedi un prieks, sirsnīgi un mīļi sveicam dzimšanas dienā, vēlam visu vēlmju piepildījumu. Sveic, protams, jūsu tuvinieki.
3: Valda un Antons Guļāni preļu novada aizkalnēm. Vienmēr cieši ejiet blakus un viens otram esiet draugs. Mīlestības sveicieni Valdai.

0: Un Antonam 12 gadu kāzu jubilejā. Un, protams, rūgts. Valda Antona tā vedēji Inga un Gunārs, Krusdāls Markus, Līga un Oskars, Annija Marta, Interes un Karlīna.
1: Un vēl sveicieni kāzu jubilejā, to saņem Inga un Andris Tramdahi Engurē. Sūtam daudz siltu mīļu sveicienu Safīra kāzās, tā plecu pie pleca, roku rokā soļojot uz zelta un dimanta kāzām. Rūgts sveicam arī Ingu dzimšanas dienā. Sveicēji ir bijušās kolēģis.

0: bet kad tu esi līdzās, man ir viss.
1: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Ārija Raudziņa Bigauņu ciemā Tukuma novadā. Daudz laimes dzimšanas dienā, vēlam daudz laimes, daudz prieku un veselības. Sirsnīgi sveicienu un suminājumi no mums visiem Upsalā, jeb precīzāk meita Inese ar ģimeni.
2: Te nu sveiciens tie, ka Ivaram Grinbergam Tiņģerē un Dzintaram Saknītim Kolkā laimes vēlējumi dzimšanas dienā Lilit un pārēja radiņa mērsragā.
3: Gudra kā jūs.

uguns, kas dzīva cauri puteņiem iet. Karsta kā puķe baltai pasaulē dziet. Balsi pie balss, lai šodien pieliekam pūt. Klausies vecā jūra atkal dūn. Jauniem lai acīs

0: Lielajā vēstuļu ballē sveicienu saņem Jānis Siksni Saldus novadā Nīgrandes pagastā. Lai tev pietiek laika gan lieliem darbiem, gan maziem atelpas brīžiem. Lai veselība ir stipra un smaids paties. Daudz laimes dzimšanas dienā sveic dēls Artis ar ģimeni.
1: Tenu sveiciens Astrīdai Krūmiņai Alūkstē, mīļi sveicam vārda dienā. Astrīdi sveicienu sūta jums kaimiņi.

0: Esiet sveicināti ziņas 4 dienā studijā Negras Rosenbergs. Rīga šodien svin 825. dzimšanas dienu un galvaspilsētas ielās ir tūkstošiem cilvēku. Vienā no centrālajām svinību vietām 11. novembra krastmalā jaušams grila ēdienu reibinošais aromāts, kā arī klausāma muzikālā programma, kas vakarā kulminēs koncerts stāstā mana partitūra Rīga. Latvijas radio jautāja svētku apmeklētājiem, ko viņi vēl galvaspilsētai dzimšanas dienā.
1: Līdz nākamam gadam ielikt kaut kādās lietās, kas nekustās tādu optimistu, ka viņam būtu redzama virzība. Vai tie pāļi, vai kas te ir nepabeigtās ielas.
2: Vēl 825 gadus dzīvot un dubultot iedzīvotāju skaitu.
3: Lai Rīga būtu skaista un brīva.
4: Lai Rīga būs miljons gadus dzīvot.
5: Novēlētu, lai mums brauc tikpat daudz pieklāgu ciemiņi, kā ir Venēcijā, bet lai mums paliek vēs un svaigs, kā Latvijā.
0: Citur pasaulē vismaz 38 cilvēki miruši pēc tam, kad Indonēzijas Floresas salu pagājušajā naktī pēc Latvijas laika skārusi 7,7 magnitūdu zemestrīce. Tā paziņojas Nacionālās katastrofu novēršanas aģentūras vadītājs ģenerālleitnants Suhar Janto, uzsverot, ka glābēju prioritāte ir cietušo glābšana.
6: Kamudian kurang lebih ada 2000.
7: Pašu spākiem evakuējušies apmēram 2000 cilvēku. Par materiālo kaitējumu zemes nogruvumi bloķējuši vairākus ceļus. Nelieli, vidēji un stipri postījumi nodarīti desmitiem māju. Joprojām ir cilvēki, kuriem nepieciešama palīdzība. Daļa ir iesprostoti ēkās. Tas ir sākotnējais glābēju mērķis. Kopīgā glābšanas dienesta, bruņoto spēku un policijas komanda nekavējoties veiks meklēšanas un glābšanas darbus. Vēlāk tiks atjaunoti transporta un komunikāciju ceļi.
0: Pēcpusdienā pēc Latvijas laika arhipelāgā fiksēta vēl viena zemestrīce un tā skārusi Sumatras salu. Informācija par šīs spēku atšķiras. Indonēzijas meteoroloģijas, klimatoloģijas un ģeofizikas aģentūra ziņo par 6,4 magnitūdu, bet ASV ģeoloģijas dienests par 6,9 magnitūdu zemestrīci. Savvaļas ugunsgrākā Horvātijas Adrijas jūras piekrastē bojā gājis vismaz viens cilvēks, aptuveni 40 ievainoti, 7 cilvēki esot gūši dzīvībai bīstamus apdegumus. Ugunsgrāks izcēlies ceturtdienas vakarā netālu no kāda ciema un ātri izplatījies aptuveni 10 km garā piekrastes joslā. Liesmas vissmagāk skārušas Omišu, kur dzīvojot aptuveni 14 000 cilvēku. Horvātijas premjers Andrejs Plenkovičs informējis, ka evakuēti aptuveni 1200 cilvēki, tostarp ar laivām pa jūru. Vakar no rīta ugunsgrāks pie Omišas lielā mērā esot pakļauts kontrolē, taču pēcpusdienā liesmas atkal uzliesmojušas tuvējo kalnu nogāzēs. Ugunsgrākā dzēšanā iesaistīti simtiem ugunsdzēsēju un izmantoti vairāki helikopteri. Un vēl Valmieras novada Vaidavā šajā nedēļas nogalē norisinās pasaules koklētāju nometne. Tā jau 10. reizi pulcē kokles, spēles entuziastus, lai piedalītos meistarklasēs, dziesmu spēlēs, apgūtu latviešu tautas dziesmu dziedāšanu un spēlēšanu, kā arī danču dziesmas. Vairāk stāsta Gunta Matisone.
8: Šogad nometnē piedalās ap 50 dalībnieku un savās prasmēs ar viņiem dalās zinoši mūziķi un pasniedzēji. Un šo nometni rīko Valmieras novada pašvaldības sadarbībā ar etnomuzikoloģi, kokles spēles lietpratēju Laimi Jansoni. Šovakar Dikļos Neikenkalna dabas koncerta zālē, atzīmējot nometnes 10 gadi, būs arī koncerts Augusta debesīs. Šis koncerts ir arī veltījums režisoram Uģim Brikmanim, kuram šogad apritētu 70 gadu, jo tieši viņš bija režisors lielākajiem pasākumiem Neikenkalna dabas koncerta zālē. Pasaules koklētāja nometnes noslēguma koncerts savukārt izskanēs rīt Rubens baznīcā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 28 grādi lēns, dienvidē rietumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 36%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums. Naktī vietām neliels lietus dienvidu, nakts otrajā pusē mērens dienvidē rietumu vējš, gaisa temperatūra 14-19 grādi. Rīt vietām austrumos īslaicīgs lietus mērens dienvidē rietumu vējš, piekrastē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 22-26, daudzviet piekrastē ap 20 grādiem. Un arī Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, naktī neliels lietus, naktī dienvidu rītdienā lēns dienvidē

0: Rietumu vējš, gaisa temperatūra naktī 18-19, arī dienā līdz 26 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2. Lielā vēstuļu balle.
2: Lielajā vēstuļu ballē kopā ar jums Antru Naivis un turpina skanēt vārdi daudz laimes.
3: Šoreiz vārda dienā sveicienus saņem Olga Pola Cēsīs. Lai tavā vārda dienā tev prieku dāvā viss, lai draugi pasniedz ziedus un sauli debesīs. Saulaini sveicieni vārda dieniņā un to sūta bijušie darba kolēģi.

0: Lielajā vēstuļu bēlē sveicienu saņem Sande Neiberga. Sandiņ, tev mīlestības pietiek visiem. Tu proti mīlēt, rūpēties, saprast un dot siltumu. Mēs tevi visi ļoti mīlam. Daudz laimes tavā 45 gadu jubilejā. Sveic meitiņa Everita, dēls Mārcis, vīrs Ģirts un mamma un brāļi.
1: Savukārt staicelē Liena Bruce laimes vēlējums dzimšanas dienā sūta Renāta ar ģimeni un pārējie mājas iedzīvotāji.

0: Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens skan arī dzimšanas dienā Garkalnes pagastā. Ričards Stavro saņem laimes vēlējumus un sasniedz mērķi visaugstāko, spožāko un tīro. Daudz laimes Ričard 21. Dzimšanas dienā laimes vēlējums ar dziesmu sūta jums tante Judīte.
1: Nu tālūk, 15. augustā šajā sestdienā lielā vēstuļu balle ir izskanējusi ar sveicieniem gan dzimšanas dienā, vārda dienā un arī kāzu jubilejā. Protams, mēs, Aivis un Antra, Latvijas Radio 2 vārdā sveicam visu šīs nedēļas jubilārus. Un, protams, tuvojas jau nākamā nedēļa. Tāpēc aicināsim savus sveicienus sūtīt elektroniski mūsu tīmekļa vietnē lr2.lv raidījumu sadaļā lielā vēstuļu balle vai ar pasta starpniecību rakstot uz Adres Rīga, Doma laukums 8, Latvijas Radio 2.
0: Novēlot jaukas brīvdienas, atvadāmies no jums un sakām uz sadzirdēšanos.
1: Atā!

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

Es zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums

0: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Galvenais, lai tevī pašā uzplaukst sapumpurots zars.

0: Kas pie savas tantes apmetās?
1: Pie pavesta
0: šī nebija blata, ne krustneša, ne mūra pils, tik čemodāna nodriskātā, zem krekla paslēpts lakats zils. Šis Alberts neiedzina tirpas, ne lībiešiem, ne latgaļiem. 1:08 pie virpas viņš nošancēja katru dienu. Tā Albertam un viņa dzimtai nu tika divas istams, un dzīvei saulēnai un rimtai bija to tas viss.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Raimonds Pauls, Latvijas Radio 2 šodien droši var saukt par latviešu tautas radio.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepavs sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepavs sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes –

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

ejam un jūra dziet mums līdzi. Tu smaidi laimi saņemu, šīs nakts zvaigznes mirdzi.

0: Latvijas radio 2.
1: Toreiz ceļmalā ziedēja jasmīns, gāju vientuļš bez mērķa kaut kur.

Vējas, kad redzu tos saules stariem maigiem, tos gleznot tev uz vaigiem, un manai sirdī laimi tie mūžam dos.

0: Klausies, meit, ko teikšu es.
1: Man viņš ļoti patīk papucīt.
0: Bet vai viņš tevi mīlēt spēs?
1: Nē, viņš ļoti precēt grib tulīt.
0: Bet vai viņš tevi īstais būs?
1: Papu viņa dēļ vai mirstu nos?
0: Vai viņš arī cīnīs mūs?
1: Papu man ar tevi tīrais posts.
0: Klausies, meit, ko teišu es.
1: Otra tāda

0: Tu paklausies, paklausies.
1: Ai.